0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podcastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
2: Andreja ni dober poslušalec, je dober šef. Je dober trener, zelo dober, ma ni dober poslušalec. In v tem smislu sem vedno pogrešala, da me nekdo sliši, zato sem pisala dnevnike.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Robert Golob stopnjuje pritisk zaradi sumov tujega vmešavanja v slovensko politiko. Od premijeja Janše znova zahteva sklic sveta za nacionalno varnost. Tam naj bi pristojne službe predstavile, kaj vedo o morebitnem vplivu Rusije in Izraela v Sloveniji. V ozadju so med drugim očitki o ruskih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar ter domnevnem delovanju izraelske družbe Black Cube v času volilne kampanje. Golob pravi, da je treba takšne očitke razčistiti z dejstvi, ne prek političnih obračunov. Nimam najboljše novice za vse, ki boste v naslednjem tednu točili gorivo. Dizel je namreč o polnoči dosegal nov rekord. Liter prvič stane več kot evro in 90 centov. Tudi bencin je šel gor, za liter je treba odšteti nekaj več kot evro 60, dražje pa je tudi kurilno olje. Če boste napolnili 50-litrski tank dizla, boste plačali približno 2 evra in 30 centov več kot še včeraj. Razlog? Podražitev goriv na svetovnih trgih. V Italiji pa bodo morali pešci, preden stopijo na cesto, pospraviti telefon. Novi prometni predpisi namreč predvidevajo kazen za tiste, ki med prečkanjem ceste gledajo v zaslon. Globa bi znašala 75 evrov, prepoved pa bi veljala tudi za uporabo tablic, prenosnikov in drugih elektronskih naprav. Slušalke in prostoročno telefoniranje bi bili še naprej dovoljeni, če s tem ne bi ogrožali varnosti. Nova pravila naj bi v Italiji sprejeli do sredine oktobra.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Oblačno vreme je pred nami danes, plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najviše dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo od 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Sveže jutranje temperature, Žica in Ravne 14 stopinj, Slovenj Gradec 12, Dravograd 13.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Še na ceste promet poteka brez posebnosti, vozite previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
8: Dobro jutro.
7: Spelo Šavc.
5: Dobro jutro, 3 minute čez 6, torek je danes, sonce bo vzšlo ob 6:10, zašlo pa 8 minut pred 8 zvečer. Kaj prinaša dan, s svežimi novicami dneva štartamo, z dobro glasbo in seveda še boljšo kavo.
7: Koroški radio, ritem Koroške.
9: Penso con sueño para

It must have been love. 15 minut še šesto je dobro jutro, Koroška. Napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem ob vstopu v šolo podelilo izvod slovenske ustave, je v zadnjih dveh seveda dvignilo nekaj obrvi in prahu. Saj da so prvošolci za takšno darilo premladi, sej še brat ne znajo. V združenju ravnateljev pa si ne želijo, da bi ta tema preusmerila pozornost iz za otroke zelo pomembnega prvega dne šole. Še enkrat, starši, ki imate prvošolčke, predložite potrdilo in boste dobili dodatni dan dopusta. O vrsti referendumov, ki nas čakajo in množijo kot gobe po dežju, da bi le bile kdaj drugič. Zato se obrnemo raje k športu. Tretja etapa dirke po Španiji je napovedovala obračun kapetanov na zadnjem klancu, vendar jo je kolesarjem zagodel močen naliv s točo. Karavana je na pobudo Tadeja Pogačarja zapeljala z ceste, organizatorji pa so etapo na to tudi odpovedali. In še k norim cenam goriv. Danes ne bo gneče na pumpah. Najvišje dovoljene maloprodajne cene naftnih derivatov so od danes naprej višje, vsej za teden dni. Bomo videli, kaj se bo zgodilo naslednji torek. Liter 95-oktanskega bencina se podražil za 2,6 centa na evro in 60. Liter dizla po novem stane evro in 90 centov. Liter kurilnega olja pa 1,51 evra. Varno in varno. Na cesti. Sicer pa, če ste že po konci, ste mogoče za zajtrk, pojejte nekaj dobrega in orenk, da boste lahko varovali sebe in svojo damo. Svet je čuden in jogurt s kosmiči vam najbrž ne bo pomagal. Ali pač?

0: Trustful Baby in Pink, še 3 minute do 6:30, dobro jutro. A še prej, novi informacijski center Geoparka Karavanke na Ravnah je prostor, kjer obiskovalci na enem mestu odkrivajo naravno bogatstvo, geološke posebnosti, pa tudi kulturno in industrijsko dediščino naše Koroške.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Kusi za pravo azijsko doživetje. Izberi V-Sushi. Sveže pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
7: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
6: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
7: Vlak? Vlak v Breznu?
6: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
7: Ne, samo ena varianta je.
6: Ja?
7: Če res hočete iz Brezna,
6: ja?
7: Morate iti z novim Fordom.
8: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
9: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Dobro jutro vam voščim Ajda Prislan. Z odprtjem informacijskega centra Geoparka Karavanke so na Ravnah na Koroškem pridobili novo pomembno stopno točko za obiskovalce regije. Uroš Kotnik.
14: Center na Prežihovi ulici 7 ponuja informacije o znamenitostih, doživetjih, pohodniških in kolesarskih poteh ter bogati dediščini Karavank. Več nekdanji generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za UNESCO Gašper Hrastelj.
15: Pojem UNESCO-vih geoparkov je prav povezovanje lokalne skupnosti z izobraževalnimi ustanovami, se pravi šolami, recimo otroci, mladimi, tudi raziskovalnimi ustanovami, tudi z vladnimi oziroma lokalno skupnostjo, se pravi občine, ki so vključene v ta pač posamezni geopark in predvsem pač, če govorimo o čezmejnem UNESCO-vem geoparku Karavanke, Karavanken, je to celo povezovanje čezmeja. Ne gre za to, če govorimo o geoparkih, da so v bistvu pristojni geoparki za varovanje geološke dediščine, ampak gre predvsem za zavedanje tistih prebivalcev, ki živijo na tem območju, ampak tudi obiskovalcev in medsebojnega povezovanja, sodelovanja in to je v bistvu bistvo geoloških parkov UNESCO-vih.
14: Posebno se skriva predvsem o edinstvenosti čezmejnega sodelovanja.
15: Zdaj, mogoče se bom lagal, ampak če imam prav v spominu, obstaja ta samo v bistvu, mislim, ni jih veliko. No. Če pogledamo zemljevid UNESCO in pogledamo pod Slovenijo, katere geoparke ima, najdemo samo enega in to je geopark Idrija, to je nacionalni. Ne. In čezmejni je pač Karavanke, Karavanken in jaz možno, da se bom lagal, ampak mogoče sta samo dva ali pa zelo malo več na tem svetu, ki pač preseže ta meja.
14: Kakšno je trenutno zanimanje za geopark Karavanke, je pojasnil direktor geoparka Gerald Hartmann.
3: Za to leto še nemamo prave podatke oziroma resne podatke, ampak kar se te izletniške točke tiče, ugotovimo res, da narašča ta zanimivanje za naše izletniške točke, za naše ponudbe.
14: Obiskovalci lahko tako zdaj tudi na Ravnah pridobijo ideje za odkrivanje manj znanih kotičkov območja, ki povezuje kar 5 slovenskih in 9 avstrijskih občin.
8: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
16: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Oblačno vreme je danes pred nami, plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera tudi ponehale. Vsej večinoma. Temperature danes od 22 do 27 stopinj. No, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo od 12 do 17, čez dan od 25 do 30 stopinj, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Temperature Slovenj Gradec 12 stopinj, Ravne in Dravograd 13, v Mežici 14. Na cestah ne beležimo večjih posebnosti, vemo pa, da sta bencin in dizel krepko dražja, srečno in varčno.

Dobro jutro. Točno 18 minut še manjka. Do sedme v torkovem jutru tudi spomini na 25. august, mimo grede, če praznujete, če je vaš dan, vse najboljše vam želimo. Leta 2008 se je na gori Mustang Tower smrtno ponesrečil Pavle Kozjek, eden najboljših slovenskih alpinistov. Bil je tudi prvi Slovenec, ki se je na Mount Everest povzpel brez dodatnega kisika. Človek, ki je osvajal vrhove, kjer je napaka lahko pomenila življenje ali smrt. Leta 1900 je umrl nemški filozof Friedrich Nietzsche. Njegova misel o nadčloveku je kasneje postala predmet številnih napačnih interpretacij. Tudi nacisti so jo uporabili za svojo propagando, čeprav Nietzsche sam z nacistično ideologijo ni imel nič. In še nekdo, ki je verjel v moč narave, Simon Aščič, slovenski menih zeliščar in avtor številnih knjig o zdravilnih rastlinah, je umrl leta 92. Njegova zeliščarska dela pa so prevedena v številne jezike. No, vsak je na svoj način iskal odgovor na vprašanje, kako bolje razumeti človeka in svet okoli njega. Pa ga razumemo danes, se zdi vedno manj. Razumemo tudi ta hit izpred 20 let, ki prihaja, kar povem, o razhodu in strtem srcu govori. Dobro jutro, z dobro voljo, če le gre.

0: 10 pred 7, dobro jutro. Ste vozniki, ne marate pešcev, ki strmijo v telefon, ko grejo čez cesto? No, v Italiji se s tem že ukvarjajo. V prihodnje se namreč obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste, kot rečemo korošci, bulili v svoj telefon. To predvidevajo novi cestno-prometni predpisi, katerih osnutek besedila je sicer še v obravnavi. Ampak z ukrepi si pristojno italijansko ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu. Dajmo na cesti pogled usmeriti v promet, bo lažje in varneje za vse. Pa srečno na vaših poteh.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
7: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
6: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
7: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v torek ob 20. Art kino, drama, ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. V petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v soboto ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba. In ob 20. grozljivka Zakleti, Med nami so. V nedeljo ob 10. kino Matineja, animirani film Tačke na patrulji, Dino, film. Ob 18. triler Konec Hrastove ulice. In ob 20. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
8: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na infoafna@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040894516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Mali oglasi.
0: V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite 051-600-509.
1: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
0: Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj, TP železniška postaja Dravograd, naselje nad postajo, meža 39R1 odpad med 8 in 12 uro, spodnja Vižinka Kozjak Mori pa med 7 in 11. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Niko Santos in All Time High v nadaljevanju, še prej seveda kaj je novega v novicah, ura bo 7, gliste.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Združene države so predstavile veliko razširitev gospodarskega pritiska na Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessem pravi, da želijo Teheranu zapreti preostale poti do svetovnega gospodarstva, tudi na področjih tehnologije, zlata, digitalnih sredstev, letalstva in pomorskega prometa. Washington s sankcijami grozi tudi podjetjem in državam, ki bi še poslovale z Iranom. Teheran odgovarja z napovedjo povračilnih ukrepov, ker so navedbe obeh strani del zaostrenega konflikta, bo odločilno, kateri ukrepi bodo dejansko izvedeni. V Sloveniji pa je dizel od polnoči rekordno drag. Zunaj avtocest stane 1,90 evra, polnjenje bo prvič v zgodovini preseglo 95 evrov, natančno 95 evrov in 15 centov. Bencin se je podražil na 1,6 evra, kar pri polnem tanku pomeni evro in 30 več. Polnjenje bo tako stalo 80 evrov in 40 centov. Za konec pa še Luka Dončić je pred odhodom Lakersov obiskal ljubljansko porodnišnico in spoznal novogorojenčka z imenom Luka. Ekipa je obiskala tudi pediatrično kliniko, delila avtograme in se družila z otroci.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Oblačno vreme je danes pred nami, pa tudi deževno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Temperature od 22 do 27. Jutri se bo razjasnilo, jutranje od 12 do 17 in dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek nas čaka sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Poglejmo še temperature v torkovem jutru. Dravograd in Ravne 13 stopinj, Slovengradec 12, Mežica 14.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
0: Če že beležimo rekorde v cenah, potem pa rekordno varno na vaših poteh, če kaj opazite, ni 41727727.
4: Dobro jutro.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dve čez sedmo je, dobro jutro. Še malo pa se bomo zbudili v 1. september, točno čez teden dni. Gremo skupaj nazaj v šolo z našo nagradno igro. V igri je vikend paket in pametna ura. Kako do nagrade, slišite kmalo.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Tambline, 13 minut čez sedmo je dobro jutro, še malo pa se zgodi 1. september, naslednji torek. Ne pozabite, če pospremite na prvi dan svojega malčka v šolo, predložite dokazila pravi čas. Če še niste, kupite zvezke in potrebščine skupaj z vašim otrokom ali najstnikom in se zjezite nad vse bolj dragim šolstvom. Od šole do šole so stroški staršev različni. No, bodo pa dobili prvčki za stavo in ustavo. Druga tema. Še čisto sveže, v novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Ob tem poteka tudi priprava novih učnih gradiv, a bodo šole lahko še 3 leta delale s starimi, saj vsa gradiva še niti niso potrjena, pa tudi zaradi postopnosti menjave gradiv v učbeničkih skladih. Od učbenikov pa nazaj k dopustu, mi imamo za vas eno lepo nagrado, kako si jo priigrat.
1: Vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
0: In današnje nagradno vprašanje se glasi, koliko mesecev trajajo poletne počitnice. Za ene preveč. Pošljite nam odgovor na 030-331-331. Nagrada, ki čaka, pa je vikend paket za 2 osebi v Termah Sveti Marti na Muri ali pa pametna ura. 2 srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Če ste za hec ali pa za nagrado, torej, koliko mesecev trajajo poletne počitnice, pošljite odgovor na 030-331-331 že zdaj.
1: Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano.

0: I'm gonna be in Proclaimers. Dobro jutro, 4 minute pred pol osmo, nadaljujemo tako. Nina Pušlar prihaja, še prej pa uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna si letovanja privoščijo na morju, v toplicah ali v hribih. Avgusta so Slovengračani letovali v objemu narave v prelepi topli.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Ste pripravljeni na tradicionalni kolesarski izziv? Pridružite se Krejanovemu memorialu na Prevaljah v soboto 29. avgusta. Čaka vas 30 km odlične trase in 650 metrov spona. First minute prijavnina znaša le 15 evrov oziroma 20 evrov na dan prireditve. Več na krejanov-memorial.si. Se vidimo na startu! Judo Zveza Koroške vabi k vpisu v programe juda z elementi gimnastike za otroke, mladino in odrasle. Programi se bodo izvajali v Mislinski, Dravski in Mežiški dolini. Poiščite vadbo za vašega otroka ali zase na spletni strani www.judo-koroska.com. Se vidimo na tatamiju.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
1: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
6: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
7: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
8: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
9: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem imajo možnost letovati skozi vse leto. Letovišča zavoda CUDV Črna so na Pacugu, na Primorskem in v Moravcih zaradi toplic. Izvajajo tudi različne druge dejavnosti, delavnice. Ena od počitniških baz centra je v Topli, v objemu Pece, v prenovljeni nekdanji Karavli, kjer je med drugimi avgusta letovalo tudi 12 uporabnikov iz stanovanske skupine Slovengradec. Organizatorki letovanj sta Urška Flis in Jana Stopajnik, ki pravi:
17: Vsakdo izmed nas si želi nekega oddiha, odklopa od vsakdanjega in tudi naši uporabniki so takšni. Želijo si in mi jim to omogočimo glede na njihove želje in pa seveda finančne zmožnosti, ker to le je, si sami financirajo. In smo že letovali leto, smo bili na morju, v termah, gremo še na morje tudi, tako smo zelo aktivni. No.
16: Televizije ne gledajo, so pa veliko v naravi.
18: Najprej bo Mojca povedala, kaj je tukaj najbolj lušno.
19: Meni je najbolj lušna narava,
13: pa ko smo tako povezani skupaj, ko smo v dolini, recimo nas povezujejo tisti mobiteli, pa digitalci, pa vse to, tu smo pa bolj povezani med sabo.
16: Nad letovanjem v Topli je navdušena tudi Irena Jurič iz Sloven Gradca.
15: Delamo, barvamo, pa rišemo, na sprehod hodimo, ustvarjamo, kuhamo, pa kavico kuhamo.
16: Tukaj v Topli letuje tudi Uroš Kotnik in tudi on stanuje v Sloven Gradcu.
18: Sem presenetil v ponedeljek, da sem šel iz Sloven Gradca do Črne s koleso, da pokažem svojo kondicijo, pa pol gr v Toplo sem prekolesaril. V cilju me je trošica slikala, ko sem gr prekolesaril. Pa tudi včeraj sem iz Tople, sem tudi kolesaril do Koprivne, do Svete Ane.
16: V sklopu letovanj se uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo v poletnih mesecih vključujejo tudi v letovanja na različnih destinacijah, ki jih ponuja slovensko in hrvaško primorje.
0: Oblačno vreme danes s padavinami, ki bodo do večera ponehale, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri bo lepše. Razjasnilo se bo, zjutraj bo od 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek nas čaka spet sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Poglejmo še temperature. Sloven Gradec in Dravograd ta hip 13 stopinj, Ravne in Mežica 14. Na cestah ne beležimo večjih posebnosti, to nam povejte vi na 041 727 727. Srečno in varčno.

Aha, in tako mi 19 minut še manjka do 8, no po 10 uri pa bo z nami fant, ki ima za sabo nekaj za res velikega. Korošec Aleks Krivec se je z kadetskega svetovnega prvenstva v judu v Ekvadorju to noč vrnil z bronasto medaljo. V kategoriji do 81 kg je do medalje prišel s 4 zmagami in zanimivo, vse 4 zaključil s končnim prijemom, torej, ko je Aleks nasprotnika spravil na tla, ga očitno ni več pustil. Aktualni evropski kadetski prvak je tako na svetovnem prvenstvu stopil še na tretjo stopničko in Sloveniji priboril drugo bronasto medaljo prvenstva. Kaj se dogaja v glavi mladega športnika, ko veš, da je pred tabo svetovno prvenstvo, kako doživlja tak trenutek in koliko časa po bronu sploh lahko še spiš normalno, če je to noč fant sploh spal. Po 10 uri na Koroškem radiju Aleks Krivec s trenerjema Aljažem Gostenčnikom in Ruslanom Jankovskim. Bodite z nami.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

padanj svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
5: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
6: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
5: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
6: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

0: Parni valjak je tole, do jeseni pa še samo nekaj dni. Save my love, Kygo, Khalid in Griffin v nadaljevanju, ura je 8, kaj je novega?
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom lahko doseže tudi svetovne energetske trge. Washington napoveduje najstrožje sankcije doslej in pritiske na tretje države. Tehran pa opozarja, da bi povračilni ukrepi lahko vplivali na izvoz nafte. Za zdaj gre predvsem za napovedi in grožnje. Vojna na Bližnjem vzhodu ter negotovost glede pomorskih poti lahko vplivata na dobavo energentov in njihove cene. Koalicija pa je podprla predlog 3 posvetovalnih referendumov o omejevanju socialnih pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predvidoma bi jih izvedli na dan že razpisanega zakonodajnega referenduma. O razpisu mora odločiti državni zbor, odprta pa ostaja tudi pravna vprašanja. V športu pa je močan Lewis točo 15 km pred ciljem ustavil tretjo etapo dirke po Španiji. Organizatorji so jo zaradi nevarnih razmer odpovedali. Tadej Pogačar je etapo začel v rdeči majici vodilnega, pred odpovedjo pa je vozil v glavnini.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno vreme danes s padavinami, ki bodo do večera večinoma ponehale, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo od 12 do 17 in čez dan do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Na Koroškem 14 stopinj, Dravograd, Ravne, Slovengradec, Mežica 15.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, predvsem vozite varno in varčno. Dizel je dosegal rekord na 1,90. Srečno.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Belo Sauc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 8. Oblačno jutro s svežimi temperaturami še kako paše. Tako kot dobra poletna glasba in pa sodelovanje v nagradni igri Nazaj v šolo s Koroškim radijem. Nagrade so lepe. Ostanite z nami, slišite podrobnosti.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Jimmy Cliff, I can see clearly now. 13 čez 8, original spada v leto 72, Jimmy Cliff pa jo je priredil leta 93. Dobro jutro, vsak pa pozna tole večno poletno pesem. Prisluhni školki je soundtrack skladba skupine Black and White iz filma Poletje v školki iz leta 86. Avtor glasbe Jani Golob besedilo je napisal Milan Jesih. Pesem je skozi leta dobila nostalgičen status in jo številni poslušalci povezujejo z otroštvom, s počitnicami, z morjem. Film in glasba pa sta močno zaznamovala 80. leta, zato ima pesem danes tudi očitno izrazito nostalgičen pridih. Leta 2009 je pesem dobila prav posebno novo življenje, Perpetuum Jazzile jo je priredil v a cappella različici, film sam pa je bil tudi mednarodno

nagraje na festivalu Gifoni, Film Festivalu Italiji, je leta 1986 za čas izida prejel glavno nagrado za najboljši celovečerni film, v Celju pa nagrado občinstva. No, pesem je lep primer tega, kako lahko glasba postane zvočni spomin na nek določen čas in občutek. Na kaj pa vas spomni? Na najstniške poletne romance mogoče? Tukaj je.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Adel, v nadaljevanju še prej pa drevi v Slovengradcu pripravljajo javno vodstvo po muzejski zbirki, posvečeni legendarnim štirim kovačem in Francu Šegovcu.
1: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne Slovengradec Teradlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
6: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barv ter majico priznane blagovne znamke.
7: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V Koroškem pokrajinskem muzeju Slovengradcu bo drevi ob 18. uri potekalo javno vodstvo po muzejski zbirki Kam le čas beži, posvečeni legendarnemu ansamblu Štirje kovači in njegovemu ustanovitelju Francu Šegovcu. Obiskovalci bodo lahko spoznali bogato glasbeno dediščino enega najpomembnejših narodno-zabavnih ansamblov v Sloveniji. Podrobnosti vodja razstave Valerija Grabner.
15: Javno vodstvo po zbirki o ansamblu Štirje kovači namenjamo spominu na Franca Šegovca. Skozi razstavo, ki je postavljena kronološko od leta 1954 dalje in zajema fotografije, plakate, notne zapise, nosilce zvoka ter nagrade in priznanja, bomo poudarili najpomembnejše dogodke v zgodovini ansambla, ki je neprekinjeno deloval več kot 70 let. Osvetlili bomo vlogo Franca Šegovca, ustanovnega člana, dolgoletnega vodjo in avtorja številnih melodij, ki je svojim prepoznavnim glasbenim slogom pustil velik pečat v slovenskoj narodno-zabavni glasbi in bil velik promotor Slovengradca in Koroške v Sloveniji in v svetu, za kar je ansambel dobil številne nagrade in priznanja.
14: Razstava bo tako obiskovalce popeljala skozi zgodovino ansambla in življenje človeka, ki je pustil neizbrisen pečat v slovenski glasbeni dediščini.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Oblačno vreme danes z dežjem, ta bo do večera večinoma ponehal, temperature pa do 27 stopinj. No jutri bo lepše razjasnilo, se bo zjutraj bo 12 do 17, čez dan do 30, v četrtek in petek pa nas čaka sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. 15 stopinj ta hip na Ravnah in v Mežici, v Slovengradcu 14, v Dravogradu 16 stopinj.
3: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Varčno vozite na cestah. In varno, seveda, pa nas obveščajte na 041 727 727.

0: Alja in Neno Belan, Misunderstandings, 9 minut čez pol 9, dobro jutro Koroška, še čist malo pa bo zazvonil prvi šolski zvonec novega šolskega leta. Gremo nazaj v šolo skupaj s Koroškim radijem.
1: Vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
0: No, pa si dejmo za začetek novega šolskega leta prvošit vikend paket v Termah Sveti Martina Muri ali pa pametno uro. Kako do nagrade? Odgovorite na preprosto vprašanje. Koliko mesecev trajajo šolske poletne počitnice? Napišite nam odgovor na 030-331-331 zdaj in tako sodelujete v petkovem žrebu 2 zmagovalcev. Držim pesti.
1: Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano.

0: Podcast Koroškog radija.
1: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podkastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, Koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez štartne številke.
2: Mislim, prav dobiš eno ozemljitev, ok, to sem. In to se je meni zgodilo pri 25 letih. Prej sem bila pa, kje sem. Nisem niti vedela, kdo sem.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
1: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
4: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
1: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni.
4: Se vidimo na Braču.
5: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Mali oglasi.
1: Kokoši nesnice, rjave grahaste črne in bele, tik pred nesnostjo, vam pripeljajo na dom. Za več informacij pokličite 031-653-250.
3: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Aba in SOS, upam, da ne kličete na pomoč. Raž si zapojte z vajo kondijos v nadaljevanju Nej na na na, še prej pa kaj noga. Dobro jutro ob devetih.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Svetovni oceani so po meritvah Evropske službe Kopernikus dosegli najvišjo doslej zabeleženo dnevno temperaturo. Poprečna temperatura morske gladine je 22. avgusta znašala 21,1 stopinje Celzija. Rekord je posebej nenavaden, ker temperature oceanov nenavadno dosežejo vrh marca ali aprila, avgusta pa že upadajo. Prejšnji dnevni rekord je bil izmerjen marca 2024 in je bil le nekoliko nižji. Posamezna dnevna meritev sama ne pojasni vseh posledic, potrjuje pa nadaljevanje dolgoročnega segrevanja oceanov. Komisija za preprečevanje korupcije pa predlaga prepoved, po kateri člani uprave Slovenskega državnega holdinga ne bi smeli hkrati sedeti v nadzornih svetih državnih podjetij. Komisija opozarja na kopičenje moči in tveganje nasprotja interesov. SDH popolni prepovedi nasprotuje in poudarja obstoječe varovalke. CD-predvajalniki pa se vračajo v modo. Britanski John Lewis beleži skoraj 2-krat več spletnih iskanj zanje kot julija. V ZDA pa je prodaja CD-je v leto zrasla za 16%. Trend poganjajo predvsem mlajši poslušalci K-pop in želja po fizični zbirki glasbe. Za nekatere je CD tudi odmik od neskončnih seznamov in algoritmov pretočnih platform.
1: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
5: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: 16 stopinj je tahi po Dravogradu in v Mežici, v Slovengradcu in na Ravnah 15, sicer pa začelo je deževati. Danes bo pravzaprav cel dan tak, do večera pa naj bi padavine ponehale. Temperature od 22 do 27 stopinj. No, jutri bo lepše, razjasnilo se bo, zjutraj bo od 12 do 17, čez dan do 30. Četrtek in petek bosta sončna in prehodno spet bolj vroča dneva. Nič ne poročate o posebnostih na naših cestah, vsem želimo varno pot do cilja, pa seveda varčno. Dizel je dosegel rekord.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Jutro, 3 minute čez 9 je, čas bo za malco. No, ob tem se vprašam, kaj bo z našimi moškimi, če bodo živeli od jogurta in kosmičev. Kdo nas bo varoval? Mal heca, preden povabimo na pečeno vratovino in pasul, tudi za vegane.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem,

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco?
2: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: No, tam pa danes korenčkova juha, zrezek v šampinjonovi omaki s kroketi, pa mesni sir s pomfrijem. Če vam to ne sede, lahko izberete Dunajca s prilogo piščančje fingers s pomfrijem in pa Cezarjev solatni krožnik.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Ražje.
3: Pečena vratovina s čebulo papriko in krompirjem, pa piščanec v načo omaki s krompirjem, kruhov narastek s kompoto, vsak dan pa na voljo Dunajc s prilogo, solata in jota.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Svinski zrezek v vrtnarski omaki z rižem in solato. Poleg tega pa seveda zjutraj in popovdne vampi, pasul in golaš.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Evo, za konec vedno zavijemo še v Črno, tam pa dan svinski zrezek v gorčični omaki s pire krompirjem in solata ali pa piščančji paprikaš. Karkoli boste izbrali, naj vam tekne. 14 čez 9, boljš to kot jogurt s kosmiči ali pa ne.

0: Love is all you need, pravijo Beatli in prav imajo, no skor vse. Niko Santos prihaja, še prej pa vrhunski parašportniki iz sedmih držav prihajajo prav k nam na Koroško. Slovengradec bo v kratkem gostil eno največjih in najbolj prepoznavnih tekmovanj paraplegikov in tetraplegikov v Sloveniji.
1: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
0: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. augusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
4: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomorski sejem.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: A bejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
2: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. Koroška bo v soboto 5. septembra gostila praznik paraatletike. Atletski stadion Slovengradec bo namreč prizorišče 57. memoriala profesorja Bojana Hrovatina in hkrati 12. mednarodnega atletskega tekmovanja ter 36. državnega prvenstva v atletiki za invalide. Več Gregor Gračner, vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije.
15: Pričakujemo, da bo na to tekmovanje prišlo seveda iz vseh 9 lokalnih društev in pa seveda vse ekipe bivše skupne države in pa po nekaj letih tudi upamo, da bo se priključila ponovno ekipa iz Češke. To tekmovanje je za Zvezo paraplegikov Slovenije najbolj tradicionalno, najbolj številčno in nekako želimo na Zvezi vsako leto poudariti, da smo paraplegiki, tetraplegiki aktivni v športnih aktivnostih, v tem primeru v atletiki. Na tem tekmovanju CCA pričakujemo 60 tekmovalcev iz Slovenije in pa seveda cirka 15 tekmovalcev iz tujine, tako da se nam vedno tam okoli 80 tekmovalcev udeleži na tem tekmovanju.
14: Tekmovanje se organizira Društvo paraplegikov Koroške. O tem, za kakšen zalogaj gre in kaj Koroški prinaša, predsednik društva društva Damjan Hovnik.
3: Za društvo paraplegiko Koroške je ponovno prevzemanje organizacije memoriala profesorja Bojana Horvatina izjemna čast in hkrati velika odgovornost. Tekmovanja smo na Koroškem izvedli že v letih 2008 in 2017, zato dobro vemo, kakšen organizacijski zalogaj in športni praznik to prinaša. Ko v naši regiji pozdravimo najboljše domače in tuje parašportnike, ne organiziramo le športne tekme, ampak nadaljujemo vizijo človeka, ki je postavil temelje naše rehabilitacije in vključenosti v družbo. Kaj takšno tekmovanje pomeni za Koroško? Dvig prepoznavnosti in ruši predsotke. Regiji dokazujemo, da invalidski voziček ni ovira za vrhunske športne dosežke. Javnost lahko v živo spremlja vrhunsko pripravljenost atletov. Preskus in izboljšanje dostopnosti. Gostovanje mednarodnega tekmovanja z več sto udeleženci na vozičkih zahteva popolnoma prilagojeno lokalno infrastrukturo, nastanitve, dvorane, javne površine, kar dolgoročno izboljšuje pogoje za vse invalide v regiji.
14: Športniki se bodo pomerili v troboju metov diska, krogle in kopja, troboju voženj z vozički, teko na 800 metrov ter memorialnih disciplinah na 100 metrov. Dogajanje se bo začelo ob 9.30 z uradno otvoritvijo, zaključilo pa predvidoma ob 14.30 s podelitvijo priznanj.
0: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
12: Takšno vreme kot je vse do večera, ko bodo padavine tudi ponehale, temperature danes od 22 do 27 stopinj. Jutri razjasnilo se bo, zjutraj od 12 do 17 in čez dan do 30 stopinj. Četrtek in petek bosta sončna in prehodno spet bolj vroča dneva. Temperature Ravne, Slovengradec, Mežica 15 stopinj, Dravograd 17.
16: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
17: laminusbobo.si.
12: Iz Mislinje proti Slovengradcu je pred Demolom obstal tovornjak. Previdno obstaja na varnost na leta. Obveščajte nas na 041 727 727.

20 pred 10, hop na ceste, vi pa ne hop, ampak normalno. Radar v Bukovski vasi meri v obe smeri. Hvala za klic na 041-727-727. Srečno pot. Takole, bližamo se 10, ko bo z nami fant, ki ima za sabo nekaj zares velikega. Korošec Alex Krivec se je z kadetskega svetovnega prvenstva v judu v Ekvadorju vrnil z bronasto medaljo. V kategoriji do 81 kg je do medalje prišel s 4 zmagami in zanimivost vse 4 zaključil s končnim prijemom, kar pomeni, da ko je Alex nasprotnika spravil na tla, upam, da imam prav, ga očitno ni več spustil. Aktualni evropski kadetski prvak je tako na svetovnem prvenstvu stopil še na tretjo stopničko in Sloveniji priboril drugo bronasto medaljo prvenstva. Kaj se dogaja v glavi mladega športnika, ko ve, da je pred njim svetovno prvenstvo? Kako doživlja trenutek, ko mu to uspe in koliko časa po bronu sploh lahko še spiš normalno, no sploh glede na to, da so iz Ekvadorja prišli danes po noči in da so jih med obenih zjutraj pričakali tudi najbolj zvesti navijači in privrženci. Alex Krivec po 10 uri v našem studiu skupaj s trenerjema Aljažem Gostenčnikom in Ruslanom Jankovskim. Bodite z nami.

0: Alanis Morissette in Everything. 8 minut še manjka do 10. Preden pozdravimo v našem studiu enega najboljših slovenskih športnikov korošca, judoista Aleksa Kriveca, pa še tole, predsednik FIFA Gianni Infantino zlepa ne bo imel miru. Po ostrih kritikah številnih zvez se je zdaj nad njega usul še plaz kritik zdajšnjih in nekdanjih nogometašev. Kakšen epilog bo dobila zgodba, seveda povemo tudi na Koroškem radiju.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodinih barov ter majico priznane blagovne znamke.
6: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
5: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomorski sejem.
10: Ej, neki ropota.
11: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
12: Elops Slovengradec.
13: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
14: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
13: Za več informacij pokličite
15: 051 647 541.

0: Slavni rockeri Aerosmith in Dude Looks Like a Lady. Kamrat, svojim hitom Hug Yourself, objemite se. A sedejmo sami, če nimamo koga, da bi to storil na mesto nas. To bile torej v nadaljevanju, še prej pa kaj je noga, 10 je ura.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju, od 6 do 10.
2: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Iran napoveduje odgovor na nove sankcije. Pravijo, da imajo pripravljen dvoletni načrt za spopad z novimi ameriškimi sankcijami. Gospodarski minister Ali Modinazeh podrobnosti ni razkril. Washington je napovedal širitev gospodarskega pritiska in sekundarnih sankcij proti tistim, ki poslujejo z Iranom. Tehran trdi, da tudi novi ukrepi ne bodo dosegli cilja. Tornado pa je razdejal vas Pamas na jugu Francije. Po zadnjih podatkih je poškodovanih 41 ljudi, 15 so jih odpeljali v bolnišnico. Poškodovanih je več kot 300 hiš, veter je ruval drevesa in uničeval avtomobile. Na terenu je posredovalo okoli 120 reševalcev, brez elektrike pa je v okolici ostalo približno 2800 odjemalcev. ChatGPT pa uvaja prilagojeno izkušnjo za najstnike. Če bo sistem ocenil, da je uporabnik mlajši od 18 let, bo samodejno vključil dodatne varovalke, omejil nekatere občutljive vsebine in pri šolskih nalogah bolj spodbuja učenje kot podajanje končnih odgovorov. V Evropski uniji bodo ocenjevanje starosti začeli uvajati v prihodnjih tednih.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno danes, dežjem, ta bo do večera večinoma ponehal. Temperature od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj od 12 do 17 in čez dan do 30 stopinj, no v četrtek in petek pa nas čaka sončno in prihodno spet bolj vroče vreme. 15 stopinj Ravne, Slovenj Gradec, Mežica, v Dravogradu 17.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar v Bukovski vasi meri v obe smeri, prometna nesreča pa se je zgodila v Mislinji. Vozite previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
1: Poletje. Spelo Šavc.
0: Dobri dve minuti čez deseto je dober dan. Alex Krivec se je z kadetskega svetovnega prvenstva v judu v Ekvadorju vrnil z bronasto medaljo. Korošec je domov s trenerjem prispel okoli 1 ure zjutraj, kjer so ga pričakali najbolj zvesti oboževalci in navijači. To noč je spal bolj malo. Koliko ga še drži adrenalin, preverimo že čez dobri dve minuti. Bodite z nami.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Šest minut čez deseto, v veselje nam je na Koroškem radiju pozdraviti izjemno uspešnega koroškega športnika skupaj s trenerjema Aleks Krivec. Živjo, dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Kako?
1: Bo, super. Bo.
0: Za tiste, ki ne veste, Korošec, član judo kluba Slovengradec, Aleks Krivec je v Ekvadorju osvojil bron na kadetskem svetovnem prvenstvu v judu v kategoriji do 81 kg. Na poti do medalje je premagal Avstralca in Brazilca ter v odlični borbi za bron Japonca. Po porazu v četrtfinalu se je do odličja prebil skozi repasaž. Posebej zanimivo je, da je ob tem že aktualni evropski kadetski prvak in da je postal prvi Slovenec z medaljo na kadetskih svetovnih prvenstvih. Ob tatamiju mu je pomagal trener Aljaž Gostenčnik. Lep pozdrav v našem studiu trem judoistom, Aleks Krivec, Aljaž Gostenčnik in Ruslan Jankovski. Živjo, fantje.
2: Lep pozdrav.
0: Zdravo, zdravo. To, Aleks, še zaspani. Zakaj? Ker ste domov prispeli šele po noči, okoli ene ure pa pol. Pravi Ruslan, da ste potovali dan in pol. In se pravi, okrog enih zjutraj so tebe, Aleks, in seveda trenerja Aljaža pričakali najbolj zvesti privrženci. Kakšen je občutek domov prinesti bronasto medaljo?
1: Super nek. Videti ljudi, ko me podpirajo, vesele, zadovoljni za tebe. Res fajn občutek, ko vidiš, kako te podpirajo ljudje. Ne, se poplača mogoče to malo bolj.
0: Ja, poplača se ves trud, ne? Vsi treningi, vsa odrekanja. Mogoče, Aleks, čemu si se ti najbolj odrekel, da ti veš? A so to igrce, a so to druženja s prijatelji, a so to, kaj je?
1: Pač, jaz moram reči, da imam tudi srečo, da imam res super družbo. Jaz imam družbo judoistov in niti nimamo časa ven hoditi, tako rečemo moji sošolci ali pa sovrstniki. No.
0: Koliko si star, Aleks?
1: 16.
0: Kam pa hodiš v šolo?
1: V Slovengrad na ekonomsko.
0: A imajo posluh zate? Imaš tako
1: ja,
0: športnika
1: moram,
0: seveda?
1: Moram reči, da so res ful se prilagajajo pa me podpirajo, no.
0: Ti pa delaš šolo pridno.
1: Ja,
0: absolutno. To pa vem, da tudi še iz starih časov Ruslan Jankovski zahteva od vseh svojih varovancev, da upravljajo svoje dolžnosti s spoštovanjem in dobrim odnosom. Aleks, kaj se dogaja v glavi mladega športnika, ko veš, da je pred tabo svetovno prvenstvo in kako doživljaš trenutek, ko ti uspe nekaj, za kar si treniral leta in si mogoč drugi niti ne predstavljajo?
1: Fajn.
0: Kaj se plete v tvoji glavi takrat?
1: Na sami tekmi jaz niti nisem toliko razmišljal, sem kaj drugega, no, ampak sem imel samo en fokus, no, skozi cel dan. Sem imel pač samo medalje oziroma zlata, pol ko sem zgubil četrtfinalo, se je tudi fokus preusmeril na bronasto medaljo.
0: Srebrno si preskočil, ja, ok.
1: Ja,
0: okay.
1: Ker pač v repasažu lahko si pol samo tretji, ne moreš priti v finale, no.
0: A te kaj strah?
1: Strah me ni.
0: Ni te strah? Adrenalin ti šopa potem,
1: ja,
0: ampak ni te strah?
1: Ne. Je malo treme, pač tisti strah, ko mora biti. Ne
0: pozitivno.
1: Pa tek, da bi ti strah vplival na mene.
0: Ok.
1: Aleks, čist malo.
0: Ko si po zadnji borbi dojel, da imaš bronasto medaljo, da je tvoja, kaj je bila prva misel, ki ti je šla skozi glavo?
1: Da je konc tekme.
0: Finito!
1: Da se lahko sprostim zdaj.
0: Ok. Svetovni bron

0: Malo, čisto še ne.
1: Je pa to bolj jasno najbolj Ruslanu Jankovskemu, ki je v bistvu četico odličnih koroških judaistk in judoistov spravil na prava pota. Ruslan, ste glavni trener zelo majhnega, ampak izjemno uspešnega judokluba. Kaj Aleksov rezultat pomeni za vas, za klub, za trenerja, za celotno ekipo?
2: Pa pogledajte, situacija je zelo preprosta. Naša judo družina ima veliko trenerjev. Vsak od trenerjev z Aleksom delal. To meni vsak prispeval. Tudi tisti trener, ki je bil pri nas eno leto, Mihajl Žgan. Tako da od vsakega Aleksa je vzel seveda zelo pomembno prvi korak, kateri trener in tako dalje. Ampak pri nas en trener odgovarja, naprimer, Borut ima video analizi čez, trener Stojen zdaj dela z mlajšimi, ampak delal tudi z Aleksom, vozil kot kadet prva leta. Uh-huh. Zdaj z Aleksa odgovarja trener Aljaš, kateri je en od selektorjev reprezentance.
1: Ste zadovoljni očitno z njegovim delom?
2: Zadovoljni.
1: A ste pričakovali tak rezultat?
2: Pa seveda, pričakovali medaljo 100%.
1: Zakaj?
2: Veste? Pa zato, ker ono tam vse vidi. Kdo dobija, kdo ne, govorim, Bog, on vse vidi. Če ti dovolj dela, če ti vlagaš, tam se govori zaradi žrtovanja, pa on nižno, on uživa v tej zadevi. Vsi mi uživamo. Ko ti uživaš,
1: je uspeh zagotovljen.
2: Delaš to zadevo z ljubeznjo, res tako. Te me nedoben ne more ustaviti.
1: Super. Nadaljujemo pogovor z izjemnim pravnostim judoistom in njegovim trenerjem, ko je vprašan, kako se spodbuja ta kakšen odnos imata in komu je Aleks najprej povedal za osvojeno medaljo. Ostanite z nami.

0: Likvido in narkotik. 15 minut čez 10. Koroški radio je z vami in mi nadaljujemo pogovor z izjemnim bronastim judoistom in njegovim trenerjem. Aleks Krivec, še enkrat čestitke. Hvala. In pa seveda trener Aljaž Gostenšnik, čestitke.
1: Ja, hvala.
0: Aleks, pri komaj 16 letih si postal v bistvu prvi slovenski, je osvojil odličje na svetovnem kadetskem prvenstvu v judo. V svojih borbah si se še posebej izkazal v parterni tehniki. A nam lahko prosim razložiš, kaj je pri tej tehniki najpomembnejše in v čem pravzaprav vidiš svojo prednost? Kaj je to parterna tehnika?
2: Ja, to je, ko z nasprotnikom pademo na tla, ta tehnika je, moraš ustrajati.
0: To ga držiš dol, pa?
2: Ja.
0: To je to?
2: Ja.
0: Okay.
2: In ga obrnem, nasprotnika obrnem, ga zarežim za 20 sekund in veliko nasprotniku ne gre kar takoj. Več kjerega sem že več kot minuto obračal, pa se je opero, dokler ni popustil, pa... da sem ga potem primal, no.
0: Ok, bravo. V zadnji borbi si premagal Japonca. A si šteješ to v posebno čas, glede na to, da so Japonci dejansko vodilni v judu na svetu?
2: Ja, normalno. Tudi, če je šel na svetovno, mora biti en izmed najboljših v državi. Pa da ga premagaš, taki odločilni borbi v bistvu. Je še kar fajn občutek. No.
0: Izjemno. No, v klubu imaš tudi izjemnega sparing partnerja Naceta Herkoviča. Kako pomembno je zate to, da imaš ob sebi tako kakovostnega partnerja za trening?
2: Moram reči, da boljš ne bi moglo biti, no, da se res drug drugega motivirama, sploh on mene, pa me nauči, ima več izkušenj tudi, res mi pomaga.
0: Dobro. Še trenerja vmes vprašam, kako so potekale priprave, kakšno taktiko ste skupaj z Aleksom zastavili, da je prišlo do tega uspeha?
1: Bom rekel, pripravljali smo se tek, oziroma se pripravljali že od malih nog, ampak zadnje 2-3 mesece je bilo malo bolj aktivno, smo hodili po pripravah. Kar se tiče pa priprave na samo borbo, vedno ko vema, kjer ga nasprotnika mama, pogledamo malo borbe, kak način borbe ima nasprotnik, pa že naredima taktiko proti njemu, tak da to bom rekel, to je neka najna rutina na tekmovanju.
0: Kako se pa vi kot trener počutite, ko opazujete tekmo, borbo, pa ne smete blizu, pa mu ne smete pomagati?
1: Bom rekel, v nekih trenutkih je celo tako, da bi ne res skočil na blazino, pa mogoče še jaz kaj naredim, ampak žal ne smem. Tu taka pravila imajo, da med samo borbo jaz tudi govorič rajati, ne smem Aleksu, a ne. Moram počakati, da se borba prekine, pa mu lahko svoje napotke dam, ampak tam je tudi tak kratek čas, probam čim več povedati. No.
0: Ok, ampak recimo trener, kaj je po vašem Aleksova največja prednost, tehnika, telesna pripravljenost, psihična trdnost, predanost, kaj drugega?
1: Bom rekel, njegovo ostrajnost, seveda, telesna pripravljenost, trmast je zelo, ne bo nikoli odnehal, gre do konca, dokler ne naredi svoje delo.
0: Super. Aleks, zdaj pa, kdo je bil prvi človek, ki si mu želel povedati, oziroma ki si mu povedal, da si osvojil medaljo?
2: Prvo sem poklical svojo punco, sicer so tek spremljali domači doma, so tek vedeli, samo ja, prvo sem punco, pol pa domače.
0: Tako.
2: Ali pa počasi prijatelja.
0: In kaj ti je po tekmovanju rekel trener, česar ne boš nikoli pozabil?
2: Verjetno, da se moram spočiti.
0: Zdaj si pa se vi spomnite.
1: Sicer tistega trenutka ne, ampak jaz mislim, da sem se mu zahvalil še v tistem trenutku, da vsaka čas kaj naredil.
0: Ok, učitelj, učenec, ne, daj se prerasejo te meje, oba imata možnost to občutiti. Aleks je letos osvojil evropsko zlato in svetovni bron. Ali je zdaj največja nevarnost, da bo postal preveč samozavesten ali da bo nase začel nalagati preveč pritiska?
1: Jaz mislim, da ne, da Aleks je tak skromen fantek, da.
0: Skromen. Ostajaš skromen in delovn trmas naprej, Aleks?
2: Normalno.
0: Super. Najlepša hvala vsem trem za obisk v studiju Koroškega radija. Mi držimo pesti še naprej, navijamo za vse. Očitno dobro delate in ste dobro zastavili svoje cilje. Fantje, uživajte, Koroški radio vas spremlja.
2: Hvala vam.

0: Tri minute pred pol enajsto je v torku, ob pol enajstih pa ujamete tole. Prvošolčke bo letos pričakalo posebno darilo države, o tem seveda čivkajo že ptički na vejah, slovenska ustava in zastava. Poteza, ki je sprožila burne odzive. Več v komentarju Dejana Vodovnika.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podcastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
3: Kot športnica sem bila res jaz, ne, važna. Kot mama nisi več važna, ti. In to opažam, da se moram kdaj vrniti v sebe, da alo, tudi ti si tu, ne?
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Pazi, gusari grejo!
5: Zabavo za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: Koroški radio.
8: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
9: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
10: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
11: Izberite PST. Izberite popolnost.
13: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
14: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
13: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
15: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
16: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. Prvi šolski dan je tik pred vrati, z njim pa tudi darilo države za prvošolčke, ki tako ali drugače dviguje prah. Več o komentarju Dejana Vodovnika.
18: Pa smo spet tam, kjer smo bili. Naši sončki, prvošolčki, bodo namreč vnovič držali zastavice in z njimi mahali. Še posebej, ko bodo zagledali ravnateljico ali razredničarko. Tako kot je bilo enkrat takrat, ko so nam v bližino pripeljali Tita ali Kardelja ali Staneta. Zdaj, očitno, bodo morali mahati, ko bodo zagledali Janeza ali Borute, pa kake Franceljne, Joškot ali Namara, Katja ali Jelke, Žane ali Jožefe. Rumene rutice so namreč postale zgodovina. Prvošolci bodo odslej kot znak spoštovanja vstopa v prvi razred dobili ustavo in slovensko zastavico. Kot da gredo na kako športno tekmovanje v Planico, Stožice, na fuzbal v Slovengradec, ne pa v šolo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Ministrstvo za obrambo bosta to skupno simbolno akcijo izvedli, da bi mladim ob vstopu v novo obdobje izobraževanja približali vrednote, na katerih temeljita demokratična in pravna država. Ustava naj bi jih spodbudila k razumevanju ustavnih pravic, državljanske odgovornosti in sodelovanju v demokratični družbi, zastavica pa naj bi predstavljala simbol slovenske državnosti, samostojnosti in skupne identitete. Vse lepo in prav, vendar, da, tudi vendar obstaja. Od zadnjih večjih sprememb šolskega sistema je preteklo skoraj 30 let. Svet okrog nas pa doživlja novosti, ki močno vplivajo ali pa kmalo bodo vplivale na šolski sistem. Umetna inteligenca je le ena izmed njih. Mladi jo na veliko uporabljajo, pa če nam je to všeč ali ne. Od tega, kako hitro in kakovostno se bomo odzvali na izzive in prilagodili šolski sistem, bo odvisna tudi naša prihodnost. Zastavice, sem prepričan, k temu zagotovo ne bodo pomagale, kaj prida. In še nekaj. Najnovejša mednarodna raziskava Win Worldwide, ki jo je za Slovenijo izvedel Inštitut Mediana, razkriva skrb zbujajočo sliko o prihodnosti mladih v naši podalpski državi. Kar okoli 70% mladih med 18 in 24 letom bi se zaradi boljših priložnosti odločilo za selitev v tujino. To je podatek, ki bi moral znemiriti ne le politike, temveč celotno družbo. Tudi na Koroškem mladi svojo prihodnost raje kot doma pod Uršljo ali Peco vidijo vse posod druge, kažejo podatki. V prevodu to pomeni, da mladih na sončni strani Alp bolj malo interesirajo, dol visijo, zastavice, poveličevanje, harmonike, domnevni nacionalni športi. Ampak kaj čmo? Za domovino, zastavica naprej. Ubogi naši zlati sončki.
19: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Za domovino, zastavico in ustavo naprej. Oblačno vreme danes dežjem, ta bo do večera večinoma ponehal, sicer pa temperature od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, jutranje temperature od 12 do 17, dnevne do 30, v četrtek in petek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Temperature ta hip, Dravograd 17 stopinj, Mežica 16, prav tako v Slovengradcu 16 stopinj, na Ravnah 15.
20: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Radar nazadnje v Bukovski vasi, prometna nesreča pa v Mislinji, vozite previdno.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
5: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
4: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gorivo je od polnoči dražje. Dizel se približuje 2 evroma na liter. Pri 50 litrih bencina boste plačali 1,30 evra več, pri enaki količini dizla pa 2,30 evra. Regulirane cene veljajo do vključno 31. avgusta, dizel pa je prvič presegal 1,90 evra za liter. Štajerski policisti pa preiskujejo skoraj 10-milijonsko bančno goljufijo. Na območju Maribora in Slovenske Bistrice so ovadili 4 ljudi. Sporočili so, da naj bi osumljenci eni od bank predložili ponarejene listine. Ta je nato izvedla 2 nakazili v škodo nemške družbe, a je morala denar pozneje vrniti. Doslej so uspeli vrniti okoli 6 milijonov evrov. Iranska državna televizija pa je predvajala video posnetek s smrtno grožnjo baronu Trumpu, sinu ameriškega predsednika. Posnetek podrobno spremlja njegovo gibanje in omenja 10 milijonov dolarjev nagrade. Kot je povedal predstavnik ameriške tajne službe Nate Herring, so z videom seznanjeni in preverjajo, ali gre za dejansko grožnjo. To ni prvi takšen primer. Julija je bil podoben posnetek usmerjen proti Melanie Trump, še predtem tudi proti Donaldu.
4: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
5: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
6: Od 16 pa do 18 stopinj merimo ta hip na Koroškem, bo pa oblačno in deževno danes, do večera bodo padavine ponehale. Do 27 pa naj bi se ogrelo. No, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo od 12 do 17, čez dan do 30 stopinj, v četrtek in petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče. Tako. Na zadnji radar v Bukovski vasi meri v obe smeri, prometna nesreča pa se je pred kakšno uro zgodila v Mislinji. Skratka, vozite previdno, varno, pa tudi varčno.
7: Poletje. Spelo Šavc.
6: 2 minuti čez 11 je. Dizel je danes neslavno dosegel svoj rekord pri 1,90. Ja, sicer pa, če gremo na drugo temo, torek malo bolj svež, kot smo vajeni, ampak že jutro bo lepše in bolj vroče. Užite dan z nami.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

My Mexican Girl, 7 minut čez 11. Prometna nesreča se je zgodila na Gurtini, previdno, pri Brančurniku, na Prevaljah pa kontrola prometa. Srečno.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
0: Ste pripravljeni na tradicionalni kolesarski izziv? Pridružite se Krejanovemu memorialu na Prevaljah. V soboto 29. avgusta čaka vas 30 km odlične trase in 650 metrov spona. First minute prijavnina znaša le 15 evrov oziroma 20 evrov na dan prireditve. Več na krejanov-memorial.si. Se vidimo na startu.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
4: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo, vse v Velenki.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
6: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
7: Badli je. Kaj imaš?
6: Mama, Roman je v Brezno.
7: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
6: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
9: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
14: Gremo na Kope!

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
4: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Alja in Omama na valovih koroškega radija, prihaja pa ta druga, pa bomo rekli blondinka, a je revolaska, blondinka, revolaska, nek vmes. Taylor Swift prihaja v nadaljevanju in Open Lights, lepo dobrodošli v popoldnevu na koroškem radiju, ura je 12.
1: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je, kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidi si celi rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov. Predlagana vprašanja se nanašajo na pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Referendume bi izvedli oktobra, na isti dan kot že razpisani zakonodajni referendum. Ljubljanska avtobusna postaja pa od včeraj deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Potnikom je na voljo 46 peronov, čakalnica in 5 blagajn, vozni redi medkrajevnih avtobusov pa se niso spremenili. Postaja bo tam do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Ruska zaljubljena plezalca pa sta stopila pred njujorškega sodnika zaradi nezakonitega vzpona na vrh Empire State Buildinga. Tam sta se tik pred aretacijo tudi zaročila. Zdaj sta obtožena več kaznivih dejanj, med drugim tudi nepremišljenega ogrožanja in vloma. Pravita, da bosta sprejela posledice, svoj podvig pa še vedno zagovarjata kot umetnost.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Delno oblačno imamo v tem trenutku po Koroški, krajevne plohe in nevihte pa se bodo v tem popodnevu razširile nad večji del Slovenije in do večera potem večinoma ponehale. Jutri se bo razjasnilo, jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, dnevne pa od 25 do 30, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V Mežici, v Slovengradcu in na Ravnah imamo 20 stopinj, v Dravogradu pa 18.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
0: Še na ceste, pred časom je prišlo do prometne nesreče v Mislini, pri panojih sporočate, da je promet še vedno malce oviran, tako da vozite previdno, da ne pride do naleta. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat po koroških ovinkih ni, če pa slučajno karkoli opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041 727 727. Srečno pot!
7: Poletno popovdne Zeva Barovnik.
0: Dober dan in lepo pozdravljeni, dobrodošli v torkovem popoldnevu na Koroškem radiju. 4 minute so čez 12. Začenjamo z dobro glasbo. V tej uri vas spomnimo tudi na našo nagradno igro Nazaj v šolo. Za nekatere starše se s tem 1. septembrom začenjajo počitnice, za druge pa mogoče malo več sedenja s svojimi otroci za knjigami, kakorkoli. Če doma že odštevate seveda do prvega šolskega zvonca, se vam sodelovanje lahko še kako izplača, mi pa seveda med tem poskrbimo, da bo popoldne minilo lahkotno v dobri družbi in v družbi dobre glasbe. Taylor Swift je prva na riži Open Lights.

Madeleine warns, I've had the time of my life, iz filma Dirty Dancing, ki je bila tole na valovih koroškega radija, 16 je čez 12. Prihaja pa Bruce Springsteen in Born to Run, naslovna skladba albuma, ki danes praznuje že kar 51 letja. Dobro se je postaralo v Abrahama, prav ta plošča je bila za Springsteena tudi prelomna, po precej skromnem odzivu na prva dva albuma mu je tretji končno odprl vrata med največja glasbena imena in očitno gre v tretje rado, Born to Run.

Train in drive-by Navalovih mi pa na cesto. Poročate, da ste, mislim, da sta na cesti pri odcepu za Šmiklavš oziroma pri odcepu za Graško goro dva tovornjaka, ki ovirata promet, tako da previdno, če greste tam mimo, dodatna pozornost na cesto ne bo odveč, mogoče tudi malo nogo splina, pa seveda pazimo, da ne pride do kakšnega kratkega stika. Če je še kakšna posebnost na cestah, nam to sporočite na 041 727 727, vi pa vozite previdno, pa po pameti.

have we got news for you. You better listen.

0: Weather girls, it's raining men, sam danes zuni ne dežuje moških, ampak sam dežne kaplje. V nadaljevanju v ritmu Koroške skočimo najprej malo v Budimpešto. Give me one reason why I should never make a change. George Ezra prihaja v nadaljevanju. Koroški judoist Alex Krivec je z osvojenim bronom na kadetskem svetovnem prvenstvu dosegel največji uspeh v svoji dosedanji športni karieri. Ob vrnitvi domov pa ga je opoldne sprejel tudi župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler. Več v nadaljevanju, stanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
7: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih parov ter majico priznane blagovne znamke.
8: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
9: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
11: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. 16-letni koroški judoist Alex Krivec je na kadetskem svetovnem prvenstvu v Ekvadorju v kategoriji do 81 kg osvojil bronasto medaljo. S tem je postal prvi Slovenec z odličjem na kadetskih svetovnih prvenstvih. In kakšni so občutki? Alex Krivec.
19: Zborom je moram reči, da prve tri nisem najbolj zadovoljen. Nisem se mogel nekot tek sprostiti, tako sem se na evropskem sem rabil malo, da sem prešel moj pravi tekmovalni ritem. Zadnji dve borbi, pa za tretje mesto tam, pa moram reči, da sem se res redo boril, pa pokazal tisto, kar znam. Občutki so pa zdaj res fajni, vidiš, koliko ljudi me podpira, pa koliko jim pomeni tudi to. Tako da, fajni občutki so.
18: Pa cilji za naprej?
19: Zdaj imam seveda priprave na mladinsko sezono, pa tudi člane, lepo počasi trenira dalje. Pa upat na najboljše rezultate pri mladincih.
18: Popoldne Alexo na posebnem sprejemu čestital tudi župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: V Mežici imamo 20 stopinj, v Slovenj Gradcu in na Ravnah 21, v Dravogradu pa 19, drugače pa delno oblačno v tem trenutku. Jutri se bo razjasnilo, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 30, v četrtek in v petek pa bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste pri odcepu za Šmiklavš oziroma Graško goro na cesti dva tovornjaka ovirata promet. Previdno, če greste tam mimo in če opazite še kaj, smo vam na voljo na 041 727 727, pa srečno!

0: Na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar i dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Jennifer Lopez in David Guetta na valovih koroškega radija Save Me Tonight. Ja, vsega lušnega je enkrat konc, tudi šolskih počitnic za otroke.
1: Vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
0: Je nagradna igra nazaj v šolo je spet z nami na valovih koroškega radija. Šolski zvonec je zazvonil, zato je čas za današnje nagradno vprašanje. Zanima nas, če veste, koliko mesecev trajajo poletne počitnice. Verjetno, če vprašaš starše, predolgo, če pa otroke, pa sigurno premalo. Svoj odgovor pošljite v SMS sporočilu na 030-331-331. Med vsemi pravilnimi odgovori pa bomo ta petek 28. avgusta izžrebali dva srečneža. Eden bo prejel vikend paket s polpenzionom za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri, drugi pa pametno uro. Torej, hitro telefone v roke pa poslati odgovor na vprašanje na 030-331-331. Koliko mesecev torej trajajo poletne počitnice? 030-331-331.
1: Pokroviteljja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s koroškim radijem. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v torek ob 20. Art kino, drama, ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. V petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. V soboto ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba. In ob 20. grozljivka Zakleti. Med nami so. V nedeljo ob 10. kino Matineja. Animirani film Tačke na patrulji, Dino film. Ob 18. triler Konec Hrastove ulice. In ob 20. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Javno podjetje Komunala Slovengradec obvešča uporabnike na območju mestne občine Slovengradec, da lahko jutri v sredo 26. avgusta med 8. in 10. uro zaradi izrednih del na vodovodnem omrežju pride do kratkotrajnih motenj oziroma prekinitve dobave pitne vode na naslednjih območjih. Slovengradec, Stari trg, Pameče, del Podgorske ceste in Grajska vas. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe se lahko pojavi kratkotrajna motnost vode, v tem primeru priporočajo, da vodo pustite teči toliko časa, da ponovno postane bistra, pa zahvaljujejo se vam za razumevanje.
1: Mali oglasi.
0: Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljajo na dom. Za več informacij pokličite na številko 031-653-250. Za kokoši nesnice tik pred nesnostjo pokličite na številko 031-653-250.
1: male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Raztrgana Torn prihaja, oziroma raztrgana Natalie prihaja s Torn v nadaljevanju na valovih Koroškega radija. Dobar dan, voščim vsem, ki ste se nam pridružili v tem trenutku. V nadaljevanju pogledamo, kaj je novega. Ura je ena.
1: Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan in prijeten torek voščim Ula Šegula. Na severovzhodu Slovenije so danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode za nenujne namene. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj sta ukrep preklicala, saj so se razmere zaradi suše izboljšale. Prebivalce sicer še naprej pozivata k varčni rabi vode. Kot sporočajo, vodni viri niso neomejeni in je zanje treba skrbeti tudi zunaj sušnih obdobij. Poslanci pa na današnji izredni seji odločajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Predlagana vprašanja se nanašajo na pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Referendume bi izvedli oktobra. Če potujete na Hrvaško, v Srbijo ali Grčijo, pa bodite pozorni. V več državah letos beležijo porast okužb z virusom zahodnega Nila. Na Balkanu namreč število okužb narašča. V Srbiji so jih letos potrdili 11, na Hrvaškem 3, v Severni Makedoniji pa že 44. Največji porast beležijo v Grčiji, kjer so do 19. avgusta potrdili 157 primerov in 13 smrti. Virus zahodnega Nila sicer prenašajo predvsem okuženi komarji.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Delno oblačno imamo v tem trenutku po Koroški in pa temperature temu primerne na Ravnah in v Dravogradu 21 stopinj, v Slovenjgradcu 20, v Mežici pa 19. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Jutri se bo razjasnilo, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan pa od 25 do 30, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Pri odcepu za Šmiklavš oziroma Graško goro na cesti 2 tovornjaka ovirata promet, previdno, če ste na tej relaciji in če opazite še kaj, smo vam na voljo na 041-727-727. Pa srečno in predvsem varno na cesti.
7: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. 4 minute so čez 13. Ja, do začetka šolskega leta je samo še nekaj dni, 6, če smo natančni. Zato v tej uri preverimo tudi, koliko pravzaprav tehta šolska torba in koliko lahko tehta šolska torba, ker ko vanjo spravimo vse zvezke, učbenike, peresnico, malco pa še polovico otroškega sveta, hitro ni več tako lahka. Danes jo torej v nadaljevanju postavimo na vago, začenjamo pa najprej v tej pol ure z dobro glasbo. Pozdravljeni, dobrodošli na valovih. Dajte se na slonce nazaj, dajte uživati dobre glasbe, ne bo manjkalo.

Đorđe Balašević in Olivera na valovih Koroškega radija. 15. je čez 13, čez 1, 25. avgust pa na koledarju in danes praznuje Billy Ray Cyrus, 65. ima. Čeprav je v karieri posnel kar en kup skladb, ga bo pa zavedno spremljal predvsem en naslov, komad, ki je v začetku 90. iz njega naredil ta pravo svetovno country zvezdo. In danes še vedno potrebuje zgolj nekaj taktov, da ga prepoznamo. A ste ga že?

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. End of beginning, pa prihaja v nadaljevanju, še prej pa na valovih Koroškega radija skočimo v Mislinjsko dolino, kjer so začeli z obiranjem zelenega zlata za odlične hmeljeve smutije. Kakšen bo pridelek letos, izveste v nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podcastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
3: Andreja ni dober poslušalec, je dober šef, je dober trener, zelo dober, ma ni dober poslušalec. In v tem smislu sem vedno pogrešala, da me nekdo sliši, zato sem pisala dnevnike.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: 30. avgusta bo mestno jedro Slovenjgradca znova zaživelo v znamenju mode, glasbe, plesa in ustvarjalnosti. Po nekajletnem premoru se na Trg Svobode vrača priljubljena modna revija lokalov mestnega jedra, ki bo na enem mestu združila lokalne ponudnike, modne ustvarjalce in pester spremljevalni program. Na modni pisti bodo zaživele nove modne kolekcije, večer pa bodo obogatili koroški glasbeniki in plesalci. Vabljeni na večer mode, umetnosti in navdiha v srcu Slovenjgradca.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Judo Zveza Koroške vabi k vpisu v programe juda z elementi gimnastike za otroke, mladino in odrasle. Programi se bodo izvajali v Mislinski, Dravski in Mežiški dolini. Poiščite vadbo za vašega otroka ali zase na spletni strani www.judo-koroska.com. Se vidimo na tatamiju.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomurski sejem.
8: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V Mislinski dolini so začeli z obiranjem hmelja. Mateja Kotnik je obiskala kmetijo Boža Kobolda po domače Aber.
17: Kmetija Boža Kobolda iz Šmartna pri Slovenjgradcu se sprva ni ukvarjala s predelavo hmelja.
18: Naša kmetija se ni ukvarjala s hmeljarstvom. Naša kmetija bila prej živinorejska, pa storitve. Pred 9 letami smo se pa odločili za hmeljarstvo, ker smo pač neko kmetijo tole, ko smo jo prej imeli najem, odkupili.
17: Z obiranjem so začeli včeraj.
18: Najprej obiramo Savinjski goldnik, nato pa Auroro. Ja, golden kaže malo boljši, ko pa lansko leto, Auroro pa zgleda, da bo slabši. Pridelujemo pa na 8 hektarov pa pol hmelja.
17: Kaj pa, če primerjamo s pridelkom drugod?
18: Dravsko dolino bi lahko rekel, da je kar približno enak. A ne? Je pa res, ali da Koroška pa Dravska dolina pa Savinjska se pa ne morajo primerjati. Ne? V Savinjski je pa dosti slabši zaradi suše, pa tudi zaradi toče.
17: Pri obiranju pomaga vsa družina, pa tudi tuji delavci.
18: Obiranje bo trajalo tam nekje 15 do 16 dni.
19: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljem v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
3: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
5: Delno oblačno vreme nas spremlja danes po Koroški, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera potem večinoma ponehale. Jutri se bo razjasnilo, jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, dnevne pa od 25 do 30, v četrtek in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V Mežici in v Dravogradu imamo 21 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah pa 23. Še na ceste, kjer zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, vozite previdno in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041 727 727. Srečno!

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Zgibano z nami.
1: Pazie, gusa i grejo!
2: Zabavo za deco
0: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
0: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
6: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
7: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
8: Ali veš, da je v 70. letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Mali oglasi.
12: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je na prodaj hiša s skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje hlev v velikosti 543 kvadratov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena je po dogovoru, za več informacij pa pokličite na 051-600-509.
11: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju zaradi suše pričakujejo do 40% manj grozdja. Trgatev naj bi se začela 3 tedne prej. Najhuje so prizadeti mlajši vinogradi, suša pa bo po ocenah stroke vplivala tudi na kakovost vin. Nemški preiskovalci so med tem blizu letališča Leipzig našli še tretji dron in snov, za katero sumijo, da je vojaški eksploziv. Preiskava je povezana z neuspelim avgustovskim napadom z dronom. Nemški varnostni viri sumijo rusko obveščevalno službo, a Moskva obtožbe zavrača. Slovenija pa je bila julija rekordno polna turistov. Nastanitve so zabeležile skoraj 1,200,000 prihodov in 3,3 milijona prenočitev. Med tujci so bili najštevilčnejši Nemci, sledili so Čehi in Nizozemci. Še posebej so izstopali Čehi, ki so ustvarili kar petino več prenočitev kot lani. Turisti so največkrat izbirali gore, morje in Ljubljano, precej bolj obiskani pa so bili tudi kempi. Še v Avstralijo, kjer tamkajšnje glasbene lestvice ne bodo več sprejemale skladb, ki so večinoma ali v celoti ustvarjene z umetno inteligenco. Računalniška pomoč bo še dovoljena, če bodo glavni ustvarjalci in izvajalci ljudje.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Delno oblačno imamo v tem trenutku po Koroški, še vedno lahko pričakujemo posamezne plohe in nevihte, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa večinoma ponehale. Jutri se bo potem razjasnilo, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan pa od 25 do 30, v četrtek in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V Mežici in Slovenjgradcu imamo 22 stopinj, na Ravnah 24, v Dravogradu pa 21.
0: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
3: Promet po koroških cestah zaenkrat poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti, da tako tudi ostane. Vozite previdno in pa če karkoli opazite, to sporočite na 041 727 727, da mi sporočimo naprej, pa srečno pot.
4: Poletno popovdne Zeva Barovnik.
3: Dobar dan, dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju, 3 minute so čez drugo, upam, da ste ravno kar se štempljali in da ste že na poti domov. Če ste pa začeli slučajno popoldansko izmeno, pa upam, da vam hitro mine. Tudi v tej uri seveda ne pozabimo na našo nagradno igro Nazaj v šolo. Če še niste sodelovali, je zdaj ta prav čas, da preverite današnje vprašanje in se seveda potegujete za zelo, zelo lepi nagradi. Vmes ostajamo pri tistem, kar najbolj paše zdrav. Veliko, veliko in še več, pa še mal dobre glasbe. Tina Turner je prva in Typical Male.

Lola Young in Messi na valavi koroškega radija in predvsem Messi bo v nadaljevanju, ko skočimo v šolske klopi.

0: Se res počasi, počasi poslavljajo, mi pa jih bomo danes še mal podaljšali z našo nagradno igro nazaj v šolo. Današnje vprašanje se torej glasi, koliko mesecev trajajo poletne počitnice. Koliko mesecev? Hiter nam odgovor pošljite v SMS sporočilu na 030-331-331. Pravilni odgovori gredo v petkov žreb. Žreb 28. augusta bomo dobili dva nagrajenca, čakate ju pa pametna ura in pa vikend paket s polpenzionom za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri. Torej, hitro telefone v roke pa poslati odgovor na vprašanje, koliko mesecev trajajo poletne počitnice. 030-331-331.
1: Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano.

0: Quattro Pierzi, Znamena Vlaovih Koroškega radija, nadaljujemo pa. Se luce la mattina, la mia serotonina. Alfa Manu, čau, prihajate v nadaljevanju. Drevi pa v Slovengradcu pripravljajo javno vodstvo po muzejski zbirki, posvečeni legendarnim štirim kovačem in Francu Šegovcu, pa tudi v prvi razred skočimo v nadaljevanju. Prvošolčke bo letos pričakalo posebno darilo države, slovenska ustava in zastava. Poteza, ki je sprožila burne odzive, več torej v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ste pripravljeni na tradicionalni kolesarski izziv? Pridružite se Krejanovemu memorialu na Prevaljah. V soboto 29. avgusta čaka vas 30 km odlične trase in 650 metrov spona. First minute prijavnina znaša le 15 evrov oziroma 20 evrov na dan prireditve. Več na krejanov-memorial.si. Se vidimo na startu.
7: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
8: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
10: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
11: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
10: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
12: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Auto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
13: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
14: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
15: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
16: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
17: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji, v kateri izpostavljamo. Pri nas se je ustavil bronasti judoist Aleks Krivec.
18: Občutki so pa zdaj res fajni, vidiš, koliko ljudi me podpira.
17: Slovengradec bo gostil praznik paraatletike.
19: Izjemna čast in hkrati velika odgovornost.
17: V Mislinski dolini začeli z obiranjem zelenega zlata.
20: Obiranje bo trajalo tam nekje 15 do 16 dni.
17: Vabljeni k poslušanju. Tokrat začenjamo z izjemnim športnim mejnikom, ki še vedno odmeva. 16-letni koroški judoist Aleks Krivec je na kadetskem svetovnem prvenstvu v Ekvadorju v kategoriji do 81 kg osvojil bronasto medaljo. S tem je postal prvi Slovenec z odličjem na kadetskih svetovnih prvenstvih. In kakšni so občutki? Aleks Krivec.
18: Zborom je moram reči, da prve tri nisem najbolj zadovoljen. Nisem se mogel nekot tek sprostiti, tako sem se na evropskem sem rabil malo, da sem prešel moj pravi tekmalni ritem. Zadnje dve borbi, pa za tretje mesto tam, pa moram reči, da sem se res redo boril, pa pokazal tisto, kar znam. Občutki so pa zdaj res fajni, vidiš, koliko ljudi me podpira, pa koliko jim pomeni tudi to. In tako da, ja, fajni občutki so.
17: Pa cilji za naprej?
18: Zdaj imam seveda priprave na mladinsko sezono, pa tudi člane, lepo počasi trenira dalje. Pa upat na najboljše rezultate pri mladincih.
17: Opoldne Aleksu na posebnem sprejemu čestital tudi župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Pa še šport malo drugače. Koroška bo v soboto 5. septembra gostila praznik paraatletike. Atletski stadion Slovenj Gradec bo namreč prizorišče 57. memoriala profesorja Bojana Hrovatina in hkrati 12. mednarodnega atletskega tekmovanja ter 36. državnega prvenstva v atletiki za invalide. Več Gregor Gračner, vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije.
5: Pričakujemo, da bo na to tekmovanje prišlo seveda iz vseh 9 lokalnih društev in pa seveda vse ekipe bivše skupne države in pa po nekaj letih tudi upamo, da bo se priključila ponovno ekipa iz Češke. To tekmovanje je za Zvezo paraplegikov Slovenije najbolj tradicionalno, najbolj številčno in nekako želimo na Zvezi vsako leto poudariti, da smo paraplegiki, tetraplegiki aktivni v športnih aktivnostih, v tem primeru v atletiki. Na tem tekmovanju CCA pričakujemo 60 tekmovalcev iz Slovenije in pa seveda cirka 15 tekmovalcev iz tujine, tako da se nam vedno tam okoli 80 tekmovalcev udeleži na tem tekmovanju.
17: Tekmovanje se organizira Društvo paraplegikov Koroške. O tem, za kakšen zalogaj gre in kaj Koroški prinaša, predsednik društva Damjan Hovnik.
19: Za Društvo paraplegikov Koroške je ponovno prevzemanje organizacije memoriala profesorja Bojana Hrovatina izjemna čast in hkrati velika odgovornost. Tekmovanje smo na Koroškem izvedli že v letih 2008 in 2017. Zato dobro vemo, kakšen organizacijski zalogaj in športni praznik to prinaša. Ko v naši regiji pozdravimo najboljše domače in tuje parašportnike, ne organiziramo le športne tekme, ampak nadaljujemo vizijo človeka, ki je postavil temelje naše rehabilitacije in vključenosti v družbo. Kaj takšno tekmovanje pomeni za Koroško? Dvig prepoznavnosti in ruši predsotke. Regiji dokazujemo, da invalidski voziček ni ovira za vrhunske športne dosežke. Javnost lahko uživo spremlja vrhunsko pripravljenost atletov. Preskus in izboljšanje dostopnosti. Gostovanje mednarodnega tekmovanja z več sto udeleženci na vozičkih zahteva popolnoma prilagojeno lokalno infrastrukturo, nastanitve, dvorane, javne površine, kar dolgoročno izboljšuje pogoje za vse invalide v regiji.
17: Športniki se bodo pomerili v troboju metov diska, krogle in kopja, troboju voženj z vozički, teko na 800 metrov ter memorialnih disciplinah na 100 metrov. Dogajanje se bo začelo ob 9.30 z uradno otvoritvijo, zaključilo pa predvidoma ob 14.30 s podelitvijo priznanj. Od športnega leska pa k tekočemu. V Mislinski dolini so začeli z obiranjem hmelja. Mateja Kotnik je obiskala kmetijo Boža Kobolda po domače Aber.
21: Kmetija Boža Kobolda iz Šmartna pri Slovenjgradcu se sprva ni ukvarjala s predelavo hmelja.
22: Naša kmetija se ni ukvarjala s hmeljarstvom, naša kmetija bila prej živinorejska pa storitve. Pred 9 letami smo se pa odločili za hmeljarstvo, ker smo pač neko kmetijo tole, ko smo jo prej imeli najem, odkupili.
21: Z obiranjem so začeli včeraj.
22: Najprej obiramo slovenski goldnik, nato pa Auroro. Ja, golden kaže malo boljši, ko pa lansko leto, Auroro pa zgleda, da bo slabši. Pridelujemo pa na 8 hektarov pa pol hmelja.
21: Kaj pa, če primerjamo s pridelkom drugod?
22: Dravsko dolino bi lahko rekel, da je kar približno enak, a ne? je pa res, ali da Koroška, pa Dravska dolina, pa Savinska se pa ne morajo primerjati. Ne? Savinski je pa dosti slabši zaradi suše, pa tudi zaradi toče.
21: Pri obiranju pomaga vsa družina, pa tudi tuji delavci.
22: Obiranje bo trajalo tam nekje 15 do 16 dni.
17: V zelo kratkem pa marsikoga čaka še en začetek. Prvi šolski dan je tik pred vrati, z njim pa tudi darilo države za prvošolčke, ki tako ali drugače dviguje prah. Več o komentarju Dejana Vodovnika.
0: Pa smo spet tam, kjer smo bili. Naši sončki, prvošolčki, bodo namreč vnovič držali zastavice in z njimi mahali. Še posebej, ko bodo zagledali ravnateljico ali razredničarko. Tako kot je bilo enkrat takrat, ko so nam v bližino pripeljali Tita ali Kardelja ali Staneta. Zdaj, očitno, bodo morali mahati, ko bodo zagledali Janeze ali Borute, pa kake Franceljne, Joškot ali Namara, Katja ali Jelke, Žane ali Jožefe. Rumene rutice so namreč postale zgodovina. Prvošolci bodo odslej kot znak spoštovanja vstopa v prvi razred dobili ustavo in slovensko zastavico. Kot da gredo na kako športno tekmovanje v Planico, Stožice, na fuzbal v Slovengradec, ne pa v šolo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Ministrstvo za obrambo bosta to skupno simbolno akcijo izvedli, da bi mladim ob vstopu v novo obdobje izobraževanja približali vrednote, na katerih temeljita demokratična in pravna država. Ustava naj bi jih spodbudila k razumevanju ustavnih pravic, državljanske odgovornosti in sodelovanju v demokratični družbi, zastavica pa naj bi predstavljala simbol slovenske državnosti, samostojnosti in skupne identitete. Vse lepo in prav, vendar... Da, tudi vendar obstaja. Od zadnjih večjih sprememb šolskega sistema je preteklo skoraj 30 let. Svet okrog nas pa doživlja novosti, ki močno vplivajo ali pa kmalo bodo vplivale na šolski sistem. Umetna inteligenca je le ena izmed njih. Mladi jo na veliko uporabljajo, pa če nam je to všeč ali ne. Od tega, kako hitro in kakovostno se bomo odzvali na izzive in prilagodili šolski sistem, bo odvisna tudi naša prihodnost. Zastavice, sem prepričan, k temu zagotovo ne bodo pomagale, kaj prida. In še nekaj. Najnovejša mednarodna raziskava Win Worldwide, ki jo je za Slovenijo izvedel Inštitut Mediana, razkriva skrb zbujajočo sliko o prihodnosti mladih v naši podalpski državi. Kar okoli 70% mladih med 18 in 24 letom bi se zaradi boljših priložnosti odločilo za selitev v tujino. To je podatek, ki bi moral znemiriti ne le politike, temveč celotno družbo. Tudi na Koroškem mladi svojo prihodnost raje kot doma pod Uršljo ali Peco vidijo vse posod druge, kažejo podatki. V prevodu to pomeni, da mladih na sončni strani Alp bolj malo interesirajo, dol visijo, zastavice, poveličevanje, harmonike, domnevni nacionalni športi. Ampak kaj čmo? Za domovino, zastavica naprej. Ubogi naši zlati sončki.
17: Sklenimo s kulturnim utrinkom. V Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovengradcu bo drevi ob 18. uri potekalo javno vodstvo po muzejski zbirki Kam le čas beži, posvečeni legendarnemu ansamblu Štirje kovači in njegovemu ustanovitelju Francu Šegovcu. Obiskovalci bodo lahko spoznali bogato glasbeno dediščino enega najpomembnejših narodno-zabavnih ansamblov v Sloveniji. Podrobnosti vodja razstave Valerija Grabner.
2: Javno vodstvo po zbirki o ansamblu Štirje kovači namenjamo spominu na Franca Šegovca. Skozi razstavo, ki je postavljena kronološko od leta 1954 dalje in zajema fotografije, plakate, notne zapise, nosilce zvoka ter nagrade in priznanja, bomo poudarili najpomembnejše dogodke v zgodovini ansambla, ki je neprekinjeno deloval več kot 70 let. Osvetlili bomo vlogo Franca Šegovca, ustanovnega člana, dolgoletnega vodjo in avtorja številnih melodij, ki je svojim prepoznavnim glasbenim slogom pustil velik pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi in bil velik promotor Slovengradca in Koroške v Sloveniji in v svetu, za kar je ansambl dobil številne nagrade in priznanja.
17: Razstava bo tako obiskovalce popeljala skozi zgodovino ansambla in življenje človeka, ki je pustil neizbrisen pečat v slovenski glasbeni dediščini. To pa je bilo za danes tudi vse. Novice sem za vas bral dežurni novinar Uroš Kotnik, ki vas v svojo družbo znova vabim že čez slabo uro.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Žici imamo 23 stopinj v Slovengradcu in na Ravnah 24, v Dravogradu prijetnih 22, delno oblačno pa drugače po Koroški. Jutri se bo razjasnilo, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 30, v četrtek in petek pa nas zopet čaka sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno pot!

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: cel paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. iupaket.si.
1: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
3: Izberite PST. Izberite popolnost.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Poslanci danes odločajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, a sta koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih. No, po predlogu bi se volivci 11. oktobra izrekli o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Opozicija ob tem poudarja, da je parlament o volilni pravici tujcev že odločil. ZDA pa so zaostrile gospodarski pritisk na Iran. Možnost sankcij so razširile na 5 sektorjev in sankcionirale več 10 z Iranom povezanih ljudi in organizacij. Washington širših ukrepov proti državam, ki z Iranom poslujejo, še ni določil. Teheran pa pravi, da je na nove sankcije pripravljen. Še na Slovensko morje, kjer pa so letos nekateri pozabili na pravila. Pomorski policisti so do sredine avgusta našteli že 41 prekrškov, lani v celem letu 27. Najpogosteje se zalomi pri glisiranju in sidranju preblizu obale, nekateri pa na morje odplujajo tudi brez ustreznih dokumentov. Policisti so letos pomagali še pri 9 reševanjih, lani pri 6.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Stopinj imamo po Koroški in pa delno oblačno vreme v tem trenutku. Krajevne plohe in nevihte še vedno lahko pričakujemo v tem popoldnevu. Do večera bodo pa večinoma potem ponehale. Jutri se bo razjasnilo, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan pa od 25 do 30. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
0: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno in varno na poti.
5: Poletno popoldne. Zeva Barovnik.
4: Lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija, 3 minute so čez 3. Ogromno dobre glasbe nas čaka v nadaljevanju ure. Spomnimo tudi še na nagradno igro Nazaj v šolo. A veste, kako dolge so poletne počitnice? Odvisno, koga vprašaš, pravijo. Starše ali pa otroke. Torej, več o tem kmalu. Najprej pa glasba I'll be there for you in Rembrandts.

0: Plavi orkestar, kati ljubavime prozove. Damiano David in Talk to Me pa prihaja v nadaljevanju. Ja, naravnost iz Ekvadorja pa je danes v studio Koroškega radija s bronasto medaljo okoli vratu prišel judoist Alex Krivec. Kaj nam je povedal, pa slišite v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
8: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
7: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
9: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. 16-letni koroški judoist Alex Krivec je na kadetskem svetovnem prvenstvu v Ekvadorju v kategoriji do 81 kg osvojil bronasto medaljo. S tem je postal prvi Slovenec z odličjem na kadetskih svetovnih prvenstvih. In kakšni so občutki? Alex Krivec.
15: Zboru mi moram reči, da prve tri nisem najbolj zadovoljen. Nisem se mogel nekot tek sprostiti, tako sem se na evropskem sem rabil malo, da sem prešel moj pravi tekmovalni ritem. Zadnji dve borbi, pa za tretje mesto tam, pa moram reči, da sem se res redo boril, pa pokazal tisto, kar znam. Občutki so pa zdaj res fajni, vidiš, koliko ljudi me podpira, pa koliko jim pomeni tudi to. Tako da ja, fajni občutki so.
14: Pa cilji za naprej?
15: Zdaj imam seveda priprave na mladinsko sezono, pa tudi člane, lepo počasi trenira dalje. Pa upat na najboljše rezultate pri mladincih.
14: Opoldne Alexo na posebnem sprejemu čestital tudi župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.
0: Precej oblačno vreme v tem trenutku po Koroški, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera potem večinoma ponehale. V Mežici in na Ravnah imamo 24 stopinj, v Slovenjgradcu 23, v Dravogradu 21. Jutri se bo razjasnilo, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan od 25 do 30. V petek in v četrtek in petek pa bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Na cestah brez večjih posebnosti, ukolikor pa kakšno posebnost opazite, pa to sporočite na 041 727 727, pa srečno!

0: Mi dva na valovih Koroškega radija, še približno 160 ur pa bo zazvonil prvi zvonec.
1: Vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
0: Je še ena priložnost, se vam ponuja, da vam začetek novega šolskega leta prinese nekaj lepega. Igramo se nagradno igro nazaj v šolo. Današnje vprašanje pa je čisteno pravo počitniško, se pravi, koliko mesecev trajajo poletne počitnice. Odgovor pošljite na 030-331-331. Če ga seveda poznate, ne odlašati predolgo. V petek, 28. augusta, bomo med vsemi pravilnimi odgovori izžrebali dva nagrajenca. Eden bo dobil pametno uro, drugi pa vikend paket s polpenzionom za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri. Torej, hitro odgovor na vprašanje, koliko mesecev trajajo poletne počitnice, poslat na 030-331-331.
1: Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Podcast Koroškega radija.
2: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podkastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze. Brez startne številke.
3: Kot športnica sem bila res jaz, ne? Važna. Kot mama nisi več važna, ti. In to opažam, da se moram kdaj vrniti v sebe, da alo, tudi ti si tu, ne?
4: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
5: Pazje, gusari grejo!
6: Zabavo za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
7: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
8: Koroški radio.
1: Ste pripravljeni na tradicionalni kolesarski izziv? Pridružite se Krejanovemu memorialu na Prevaljah. V soboto 29. augusta čaka vas 30 km odlične trase in 650 metrov spona. First minute prijavnina znaša le 15 evrov oziroma 20 evrov na dan prireditve. Več na krejanov-memorial.si. Se vidimo na startu.
9: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
10: Pozor! Akcija v optiki Olga Radlje.
11: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
10: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
12: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
16: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
17: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
16: Za več informacij pokličite 051-647-541.
0: Elektro Celje, DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 26. augusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj Dravograd 2, Šteharnik med 8 in 12 uro, Radlje center Izvod, ulica pod Perkolco 9 med 7 in 11 uro in Lakuže Ulbnik, Paveče vas, Šentjedert, Pameče vrtec med 7.30 in 10.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ulja Šekula. Selitev ljubljanske avtobusne postaje na začasno lokacijo povzroča težave. Začasna postaja od včeraj deluje ob Masarikovi cesti, približno 300 metrov vzhodneje od stare. Po opozorilih potnikov, nekateri tuji prevozniki še vedno ustavljajo pri stari postaji, zato ljudje na novih peronih čakajo za manj. Potnikom zato svetujejo, naj kraj odhoda preverijo neposredno pri prevozniku. Mednarodna pomorska organizacija pa poroča, da je bilo od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v Hormuški ožini ubitih 20 pomorščakov in pristaniških delavcev. Organizacija je potrdila 68 incidentov, 35 ljudi je bilo ranjenih. Po podatkih Britanske agencije za pomorsko varnost je bilo 47 incidentov napadov. Lastniki mačk pa imate le še nekaj dni, da izkoristite najvišjo državno subvencijo za čipiranje in registracijo. Do 31. avgusta država krije do 30 evrov, zato storitev stane manj kot 9 evrov. Od septembra bo subvencija le še 8 evrov, od januarja prihodnje leto pa bo čipiranje lastniških mačk obvezno. Čip lahko namreč pomaga tudi pri iskanju izgubljene živali.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Še vedno precej oblačno po Koroški, krajevne plohe in nevihte še vedno lahko pričakujemo tudi v tem popoldnevu. Se bo pa že jutri razjasnilo, temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan pa od 25 do 30. V četrtek in v petek pa nas čaka sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Ja, termometri po Koroški pa trenutno kažejo okoli 24 stopinj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno!
5: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
3: Dober dan in lepo pozdravljeni, dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju. Na tale torek popoldan, v tej uri se spominjamo še velikega imena koroške in slovenske narodno-zabavne glasbe. Danes namreč mineva leto od smrti Franca Šegovca, človeka, ki je štirimi kovači za sabo pustil izjemno, izjemno glasbeno zapuščino. Nekaj besed mu namenimo tudi danes, najprej pa seveda krenih 6-7 zapored hitov, z čim manj mojega čeblanja, da vas prepuščam ritmu koroške. Queeni so prvi, pa Alvaro Solers sledi, Midway, pa še kaka taka romantična se najde.

E damo mi si tega ciao una na zainot in gremo na prej z Miley Cyrus in Used to be Young. Skladba, ki je danes stara natanko 3 leta, išla je torej 25. avgusta 2023 in tudi datum ni bil izbran po naključju. Miley ga je povezala z enim najbolj razvpitih trenutkov svoje karijere, njenim nastopom na podelitvi MTV VMA Awards. Se pravi, se je zgodil natanko 10 let prej. Dejmo si jo tu zdaj privoščiti. Used to be young.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die With A Smile, prihaja v nadaljevanju. Še prej pa skočimo v Slovengradec. Zanima nas, ali ste si že ogledali razstavo štirih kovačev, kam le čas beži. Drevi je po njej javno vodstvo, več pa v nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podkastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez štartne številke.
3: Mislim, prav dobiš eno ozemljitev, ok, to sem. In to se je meni zgodilo pri 25 letih. Prej sem bila pa, kje sem. Nisem niti vedela, kdo sem.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
4: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
2: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
5: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu bo drevi ob 18. uri potekalo javno vodstvo po muzejski zbirki Kam le čas beži, posvečeni legendarnemu ansamblu Štirje kovači in njegovemu ustanovitelju Francu Šegovcu. Obiskovalci bodo lahko spoznali bogato glasbeno dediščino enega najpomembnejših narodno-zabavnih ansamblov v Sloveniji. Podrobnosti vodja razstave Valerija Grabner.
13: Javno vodstvo po zbirki o ansamblu Štirje kovači namenjamo spominu na Franca Šegovca. Skozi razstavo, ki je postavljena kronološko od leta 1954 dalje in zajema fotografije, plakate, notne zapise, nosilce zvoka ter nagrade in priznanja, bomo poudarili najpomembnejše dogodke v zgodovini ansambla, ki je neprekinjeno deloval več kot 70 let. Osvetlili bomo vlogo Franca Šegovca, ustanovnega člana, dolgoletnega vodjo in avtorja številnih melodij, ki je svojim prepoznavnim glasbenim slogom pustil velik pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi in bil velik promotor Slovengradca in Koroške v Sloveniji in v svetu, za kar je ansambl dobil številne nagrade in priznanja.
12: Razstava bo tako obiskovalce popeljala skozi zgodovino ansambla in življenje človeka, ki je pustil neizbrisen pečat v slovenski glasbeni dediščini.
10: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
14: Dankuchen Dravograd, za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Po noči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj. Potem bo jutri večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj, v četrtek in petek pa bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V Mežici v tem trenutku 22 stopinj, v Dravogradu 23, na Ravnah 24, v Slovengradcu pa 25. Še na ceste, kjer zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, vozite previdno.

Jan Plestenjak pravi, da gremo zdaj na polno. Dobar dan, voščim z Valov Koroškega radija. Še 19 minut, pa bo ura 5. 25. august na koledarju in danes mineva natanko eno leto, odkar se je poslovil Franz Šegovc, ustanovitelj, dolgoletni vodja, harmonikar in pevec legendarnih štirih kovačev. V svojem življenju je napisal več kot 800 skladb in okoli 200 besedil ter pustil izjemen pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi. Štirje kovači so se leta 2021 upisali celo v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje neprekinjeno delujoči narodno-zabavni ansambel na svetu. Med skladbami, ki so zaznamovale več generacij, posebno mesto zagotovo pripada slednji, ki spominja tudi v bistvu na njegov rodni Slovengradec.

0: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barv ter majico priznane blagovne znamke.
5: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
8: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
7: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
8: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Mali oglasi.
10: Kokoši nesnice, rjave grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljejo na dom. Za več informacij pokličite na številko 031-653-250. Za kokoši nesnice tik pred nesnostjo pokličite na 031-653-250.
1: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
10: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica pa sporočata, da bo jutri v sredo 26. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj Dravograd 2, Šteharnik med 8 in 12 uro, Radlje center Izvod, ulica pod Prkolco 9 med 7 in 11 uro, Lakuže Ulbnik, Pameče vas, Šentjedert, Pameče vrtec med 7.30 in 10.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. V državnem zboru se nadaljuje razprava o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in stranka Resnica predlagata, da bi volivci o mesečni položnici za 14 evrov odločali na posvetovalnem referendumu, predvidoma 11. oktobra. Andrej Poglajan iz SDS in Borut Sajovic iz Svobode.
5: Pogoj za prispevek je svobodno demokratično obveščanje. In tega ste pod prejšnjo vlado uzurpirali oziroma ukinili.
6: Ni bistvo prispevk, bistvo je, da je to preusmerjevalni referendum, neposvetovalni, ki pozornost od obljubljenih problemov preusmerja na ideološko področje kulturnega boja.
4: Posvetovalni referendum prispevka ne bi odpravil samodejno, zato bi bila potrebna še sprememba zakona. Združeni narodi in Rdeči križ pa zahtevata zavezujoča pravila za orožje, ki bi brez človekove odločitve izbiralo in napadalo ljudi. Opozarjajo, da umetna inteligenca na bojiščih napreduje hitreje od mednarodne zakonodaje. Samostojni napadi na človeške tarče za zdaj niso potrjeni. Države bodo o omejitvah razpravljale v Ženevi, pomembno srečanje pa načrtujejo novembra. Združene države in Rusija sicer novim zavezujočim pravilom nasprotujeta. Veliko jabolko, prihajamo. Ljubljana bo prihodnjo pomlad po 36 letih spet neposredno povezana z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja z Brnika na letališče Newark letel 4-krat na teden. Slovenijo je sicer letos obiskalo skoraj 60 tisoč Američanov, kar je skoraj četrtino več kot lani. Nova povezava bo pot čez lužo precej olajšala.
7: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
8: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo. Po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo potem večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, v četrtek in petek pa bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V Slovenjgradcu in na Ravnah merimo 24 stopinj, v Dravogradu 23, v Mežici pa 21.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040-230-977. la-bobo.si.
8: Na cesta je brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa seveda po omejitvah, da tako ostane tudi v preostanku torka, pa srečno.

0: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A bejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V Mislinjski dolini so začeli z obiranjem hmelja. Mateja Kotnik je obiskala kmetijo Boža Kobolda po domače Aber.
10: Kmetija Boža Kobolda iz Šmartna pri Slovengradcu se sprva ni ukvarjala s predelavo hmelja.
11: Naša kmetija se ni ukvarjala s hmeljarstvom. Naša kmetija bila prej živinorejska, pa storitve. Pred 9 letami smo se pa odločili za hmeljarstvo, ker smo pač neko kmetijo tole, ko smo jo prej imeli najem, odkupili.
10: Z obiranjem so začeli včeraj.
11: Najprej obiramo slovenski goldnik, nato pa Auroro. Ja, golden kaže malo boljši, ko pa lansko leta, Auroro pa zgleda, da bo slabši. Pridelujemo pa na 8 hektarov pa pol hmelja.
10: Kaj pa, če primerjamo s pridelkom drugod?
11: Dravsko dolino bi lahko rekel, da je kar približno enak. A ne? Je pa res, ali da Koroška pa Dravska dolina pa Savinska se pa ne morajo primerjati. Ne? Savinski je pa dosti slabši zaradi suše, pa tudi zaradi toče.
10: Pri obiranju pomaga vsa družina, pa tudi tuji delavci.
11: Obiranje bo trajalo tam nekje 15 do 16 dni.

0: gotovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki. Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski kriminalisti so razkrili bančno goljufijo težko skoraj 10 milijonov evrov. Kazensko so ovadili 4 ljudi z območja Maribora in Slovenske Bistrice ter 5 podjetij. Osumljenci naj bi s ponarejenimi dokumenti dosegli nakazilo 9,8 milijona evrov, denar pa nato razpršili med račune podjetij doma in v tujini. Del so dvignili v gotovini. Preiskovalci so zavarovali in banki vrnili približno 6 milijonov evrov, preostalih 3,5 75 milijona pa naj bi osumljenci porabili ali dvignili. Grozi jim do 8 let zapora. Kibernetski goljufi pa so zaprli vse igralnice družbe Hit. Napad so odkrili v noči na danes, zato ne obratujejo igralnice Perla in Park v Novi Gorici, Mont v Šentilju, Korona v Kranjski Gori ter igralnici v Šempetru in Rogaški Slatini. Hoteli delujejo omejeno, hčerinske družbe pa nemoteno, preiskava še poteka. Ljubljana pa bo prihodnjo pomlad po 36 letih spet neposredno povezana z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja z Brnika na letališče New York letel 4-krat na teden. Slovenijo je sicer letos obiskalo skoraj 60 tisoč Američanov, kar je skoraj četrtino več kot lani.

Lepo pozdravljeni. Še preden je v Slovengradcu nastopil folk art in sicer folklorni skupini iz Poljske in Bolivije, je v starem mestnem jedru pred cerkvijo svete Elizabete nastopila glasbena zasedba Holoenek Hungarika. To je znana mađarska zasedba, ki izvaja srednjeveško ljudsko glasbo, tako imenovano medieval folk glasbo stare Evrope. Preigravajo zgodovinske in tradicionalne melodije iz Mađarske, Švedske, Finske, Nemčije, Francije in Italije. Pa ne le te stare, v tem srednjeveškem stilu ali aranžmaju zaigrajo tudi kakšno sodobno rock skladbo, da je veselje. Uporabljajo glasna, zgodovinska glasbila, kot so srednjeveške dude, flaute, rogovi, gemshorn, brenkala, buzuki in starodavna tolkala. Oblečeni so v avtentične srednjeveške kostume in obleke, znani pa so po zelo energičnih in zabavnih nastopih na srednjeveških festivalih in gradovih po vsej Evropi, tako tudi v srednjeveškem mestnem jedru Slovengradca. Zato smo jih kot zanimivost povabili pred mikrofon.

0: Latin, Louis, hello.
1: It's Holoének Hungarika, which means Song of the Raven, Hungarian.
2: Holoének Hungarika pomeni v madžarščini pesem krokarja, krokarjeva pesem iz Madžarske. In zakaj ste vzeli ravno krokarja? Zakaj pa ne? Naš najpomembnejši kralj, Matija Korvin, v 15. stoletju je imel krokarja. Ta značilnost prihaja iz tistih časov.
1: King Matthias.
2: Ni imel sokola, pač pa krokarja.
1: 15th century and his animal was the raven.
2: Tudi v madžarščini se zanimivo sliši Holoének, kar pomeni krokarjeva pesem. Vemo, da je krokar povezan z mistiko. Imamo mnogo legend o njem. Evropska kultura je povezana s tem ptičem. Ker smo glasbeniki, ga uporabimo, združili smo mitologijo z glasbo. Nekoč smo, ko smo igrali v Nemčiji, je organizator pozabil naše ime Holoének ali krokarjeva pesem. Pa nas je poklical kar Hungarika, madžarski. In tako smo dobili še dodatno ime, da smo danes Holoének Hungarika.
3: It's nice sounding, and one time we were in Germany and the German organizer cannot recognize that.
2: Ko sem bil majhen, mi je oče pripovedoval veliko zgodb tudi o očetu kralja Matija Korvina. On je bil Janus Hunyadi. Obstaja še prsten, ki mu ga je dala mama, a ga je krokar ukradel. Mama je bila zelo razburjena in mali Janes je vzel puščico in ustrelil ptiča do smrti. Tako je, po tradiciji, njihova družina za grb vzela ptiča s prstanom.
3: Johannes von Hunyadi, Hunyadi Janus. And there was a ring. I think it was really...
2: Osrednji in najbolj prepoznaven simbol obeh vladarjev je bil krokar, ki je v kljunu držal zlat prstan. Zaradi česar je družina dobila vzdevek Korvin iz latinske besede corvus za krokarja.
3: And since in the traditional what is this when you have the shield and you know it's there is some symbols.
2: Ker pa sta oba, oče Hunyadi in sin Matjaž ali Matija, zasedala visoke državniške položaje, sta svoja osebna grba skozi življenje še nadgrajevala. Ta krokar mi torej vzbuja domišljijo, rad imam srednjeveške cerkve, gradove v srednjeveški čas. Zato smo dali ime naši skupini, pač takšno ime, pesem krokarja, Korvina, Holoének.
3: Time to give the name for the band that it was from the Raven, Holoének.

0: medieval instruments. What you are seeing, the two back, we are using two bagpipes. It's medieval bagpipes. It's a remake.
1: Katera glasbila igrate? To so tipična za srednji vek. Srednjeveške dude v Berlinskem muzeju so nam naredili remake originala. Tradicionalni balkanski ali turški bobni, ki jih uporabljamo tudi Mađari v svoji etno glasbi, to je tapan. Tudi osemstrunska kitara, irski buzuki. Srednjeveška kitara, zgodovinsko strunsko glasbilo iz obdobja renesanse ali baroka, cister, staroevropsko brenkalo, ki je tesno povezano prav z irskim bozukijem, je zelo drago glasbilo. Tapan je tradicionalni boben iz balkanske glasbe, Makedonija, Turčija, Bolgarija.
2: Turkish, Bulgaria, they use
1: ta moj ni ravno tradicionalen, ker vsebuje nekaj plastike, ni iz kože. Naše prepričanje je, ne ubijaj živali, pa tudi zveni bolje, ker se ne obnaša po vremenu.
2: It's plastic, it's not animal skin. Of course, we don't kill animals anymore. And it sounds better. It sounds better. It can be handled a lot better.
1: Kaj pa je to? O, to pa so zvončki. Samo dotaknem se jih na vrhu.
2: It sounds better.
3: What's this?
2: Oh, it's a jingle. It's just... So it's, they are jingle.
1: Kakšno glasbo igrate? Ali samo tradicionalno in etno glasbo? Ali tudi svojo, avtorsko? Igramo predvsem coverje ali priredbe. Srednjeveško glasbo največ iz Evrope. Neravno iz celega sveta. Naredimo tudi nekaj priredb modernih rock skladb, rečemo jim srednjeveški punk. Ker sicer to ni renesančna sproščujoča glasba, pač pa zgolj zabava. Igramo jo glasno, včasih zelo glasno.
2: Mostly medieval music from all over the world. I'm mostly from Europe actually.
1: Zato večinoma igramo zunaj poleti na prostem. Ta naša glasba ni komorna, ni za tihe sobe, ne za sedeče občinstvo.
2: Medieval punk because it's not the renaissance music, you know, it's not the very low relaxed music, it's a bit fun and a bit loud and sometimes
1: to je glasba, kjer se zabavamo
2: outdoor summertime mostly. This music is not for silent rooms, sitting audience. It's music to have fun with.

0: Yes, we play a few Hungarian songs from the 17th century in the Kuruc era.
1: Kaj pa čisti madžarski deli v vašem nastopu? Da, igramo nekaj madžarskih skladb iz 17. stoletja.
0: So we had few revolutions.
1: Iz kuruškega obdobja več revolucij.
0: It burst out and it was Rákóczi.
1: To je čas velikih protihabsburških uporov in osvobodilnih vojn na Madžarskem. Takrat so se borili za neodvisnost Ogrske od avstrijske nadvlade. Revolucija leta 1703 se imenuje Rákóczi. Ali ta vaša glasba zveni drugače kot primerljiva evropska glasba iz tistih časov? Res ima nekaj značilnih delov, vendar ne bi rekel, da je drugačna. Kuruc era ima sicer neko svojo glasbo, vendar vsi v Evropi so igrali podobno glasbo kot danes. Okrog neke državne meje je na obeh straneh meje podobna glasba, arhitektura, kultura, ljudje, ki živijo blizu drug drugega, si delijo enako glasbo, enako umetnost in drugo. Tako je bilo tudi srednjeveško glasbo takrat. Hvala.
0: I think it's true about the music and even about the medieval music as well.
2: Thank you.
1: Morda ste že slišali, v Koroškem pokrajinskem muzeju vedo več povedati o tem, da je vojska Matija Korvina v današnji oddaji omenjenega madžarskega kralja požgala grad v Slovengradcu, srednjeveški grad. No, mi pa smo poslušali madžarske izvajalce etno glasbe Evrope iz srednjega in novega veka. Z vami sem bila Ajda Prislan, lep poletni dan vam želim in naslišanje spet čez teden dni.
3: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
7: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
8: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
14: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji, v kateri izpostavljamo. Pri nas se je ustavil bronasti judoist Aleks Krivec.
16: Občutki so pa zdaj res fajni, vidiš, koliko ljudi me podpira.
15: Slovengradec bo gostil praznik paraatletike.
17: Izjemna čast in hkrati velika odgovornost.
15: v Mislinjski dolini začeli z obiranjem zelenega zlata.
2: Obiranje bo trajalo tam nekje 15 do 16 dni.
15: Vabljeni k poslušanju. Tokrat začenjamo z izjemnim športnim mejnikom, ki še vedno odmeva. 16-letni koroški judoist Alex Krivec je na kadetskem svetovnem prvenstvu v Ekvadorju v kategoriji do 81 kg osvojil bronasto medaljo. S tem je postal prvi Slovenec z odličjem na kadetskih svetovnih prvenstvih. In kakšni so občutki? Alex Krivec.
16: Zborom je moram reči, da prve tri nisem najbolj zadovoljen, nisem se mogel nekot tek sprostiti, tako sem se na evropskem sem rabil malo, da sem prešel moj pravi tekmalni ritem. Zadnji dve borbi, pa za tretje mesto tam, pa moram reči, da sem se res redo boril, pa pokazal tisto, kar znam. Občutki so pa zdaj res fajni, vidiš, koliko ljudi me podpira, pa koliko jim pomeni tudi to. In tako da, ja, fajni občutki so.
15: Pa cilji za naprej?
16: Zdaj imam seveda priprave na mladinsko sezono, pa tudi člane, lepo počasi trenira dalje. Pa upat na najboljše rezultate pri mladincih.
15: Opoldne Alexo na posebnem sprejemu čestital tudi župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Pa še šport malo drugače. Koroška bo v soboto 5. septembra gostila praznik paraatletike. Atletski stadion Slovenj Gradec bo namreč prizorišče 57. memoriala profesorja Bojana Hrovatina in hkrati 12. mednarodnega atletskega tekmovanja ter 36. državnega prvenstva v atletiki za invalide. Več Gregor Gračner, vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije.
5: Pričakujemo, da bo na to tekmovanje prišlo seveda iz vseh 9 lokalnih društev in pa seveda vse ekipe bivše skupne države in pa po nekaj letih tudi upamo, da bo se priključila ponovno ekipa iz Češke. To tekmovanje je za Zvezo paraplegikov Slovenije najbolj tradicionalno, najbolj številčno in nekako želimo na Zvezi vsako leto poudariti, da smo paraplegiki, tetraplegiki aktivni v športnih aktivnostih, v tem primeru v atletiki. Na tem tekmovanju CCA pričakujemo 60 tekmovalcev iz Slovenije in pa seveda cirka 15 tekmovalcev iz tujine, tako da se nam vedno tam okoli 80 tekmovalcev udeleži na tem tekmovanju.
15: Tekmovanje se organizira Društvo paraplegikov Koroške. O tem, za kakšen zalogaj gre in kaj Koroški prinaša, predsednik društva Damjan Hovnik.
10: Za društvo paraplegikov Koroške je ponovno prevzemanje organizacije memoriala profesorja Bojana Hrovatina izjemna čast in hkrati velika odgovornost. Tekmovanja smo na Koroškem izvedli že v letih 2008 in 2017, zato dobro vemo, kakšen organizacijski zalogaj in športni praznik to prinaša. Ko v naši regiji pozdravimo najboljše domače in tuje parašportnike, ne organiziramo le športne tekme, ampak nadaljujemo vizijo človeka, ki je postavil temelje naše rehabilitacije in vključenosti v družbo. Kaj takšno tekmovanje pomeni za Koroško? Dvig prepoznavnosti in ruši predsotke. Regiji dokazujemo, da invalidski voziček ni ovira za vrhunske športne dosežke. Javnost lahko uživo spremlja vrhunsko pripravljenost atletov. Preskus in izboljšanje dostopnosti. Gostovanje mednarodnega tekmovanja z več 100 udeleženci na vozičkih zahteva popolnoma prilagojeno lokalno infrastrukturo, nastanitve, dvorane, javne površine, kar dolgoročno izboljšuje pogoje za vse invalide v regiji.
15: Športniki se bodo pomerili v troboju metov diska, krogle in kopja, troboju voženj z vozički, teku na 800 metrov ter memorialnih disciplinah na 100 metrov. Dogajanje se bo začelo ob 9.30 z uradno otvoritvijo, zaključilo pa predvidoma ob 14.30 s podelitvijo priznanj. Od športnega leska pa k tekočemu. V Mislinjski dolini so začeli z obiranjem hmelja. Mateja Kotnik je obiskala kmetijo Boža Kobolda po domače Aber.
17: Kmetija Boža Kobolda iz Šmartna pri Slovenj Gradcu se sprva ni ukvarjala s predelavo hmelja.
18: Naša kmetija se ni ukvarjala s hmeljarstvom. Naša kmetija bila prej živinorejska pa storitve. Pred 9 letami smo se pa odločili za hmeljarstvo, ker smo pač neko kmetijo tole, ko smo jo prej imeli najem, odkupili.
17: Z obiranjem so začeli včeraj.
18: Najprej obiramo Savinjski goldnik, nato pa Auroro. Ja, golden kaže malo boljši, ko pa lansko leto, Aurora pa zgleda, da bo slabši. Pridelujemo pa na 8 hektarov pa pol hmelja.
17: Kaj pa, če primerjamo s pridelkom drugod?
18: Dravsko dolino bi lahko rekel, da je kar približno enak. A ne? Je pa res, ali da Koroška pa Dravska dolina pa Savinska se pa ne morajo primerjati. A ne? Savinski je pa dosti slabši zaradi suše pa tudi zaradi toče.
17: Pri obiranju pomaga vsa družina, pa tudi tuji delavci.
18: Obiranje bo trajalo tam nekje 15 do 16 dni.
15: V zelo kratkem pa marsikoga čaka še en začetek. Prvi šolski dan je tik pred vrati, z njim pa tudi darilo države za prvošolčke, ki tako ali drugače dviguje prah. Več o komentarju Dejana Vodovnika.
19: Pa smo spet tam, kjer smo bili. Naši sončki, prvošolčki bodo namreč vnovič držali zastavice in z njimi mahali. Še posebej, ko bodo zagledali ravnateljico ali razredničarko. Tako kot je bilo enkrat takrat, ko so nam v bližino pripeljali Tita ali Kardelja ali Staneta. Zdaj, očitno, bodo morali mahati, ko bodo zagledali Janeza ali Borute, pa kake Franceljna Joškot ali Namara Katja ali Jelke, Žane ali Jožefe. Rumene rutice so namreč postale zgodovina. Prvošolci bodo odslej kot znak spoštovanja vstopa v prvi razred dobili ustavo in slovensko zastavico. Kot da gredo na kako športno tekmovanje v Planico, Stožice, na fuzbal v Slovengradec, ne pa v šolo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Ministrstvo za obrambo bosta to skupno simbolno akcijo izvedli, da bi mladim ob vstopu v novo obdobje izobraževanja približali vrednote, na katerih temeljita demokratična in pravna država. Ustava naj bi jih spodbudila k razumevanju ustavnih pravic, državljanske odgovornosti in sodelovanju v demokratični družbi, zastavica pa naj bi predstavljala simbol slovenske državnosti, samostojnosti in skupne identitete. Vse lepo in prav, vendar, da, tudi vendar obstaja. Od zadnjih večjih sprememb šolskega sistema je preteklo skoraj 30 let. Svet okrog nas pa doživlja novosti, ki močno vplivajo ali pa kmalo bodo vplivale na šolski sistem. Umetna inteligenca je le ena izmed njih. Mladi jo na veliko uporabljajo, pa če nam je to všeč ali ne. Od tega, kako hitro in kakovostno se bomo odzvali na izzive in prilagodili šolski sistem, bo odvisna tudi naša prihodnost. Zastavice, sem prepričan, k temu zagotovo ne bodo pomagale, kaj prida. In še nekaj. Najnovejša mednarodna raziskava Win Worldwide, ki jo je za Slovenijo izvedel Inštitut Mediana, razkriva skrb zbujajočo sliko o prihodnosti mladih v naši podalpski državi. Kar okoli 70% mladih med 18 in 24 letom bi se zaradi boljših priložnosti odločilo za selitev v tujino. To je podatek, ki bi moral znemiriti ne le politike, temveč celotno družbo. Tudi na Koroškem mladi svojo prihodnost raje kot doma pod Uršljo ali Peco vidijo vse posod druge, kažejo podatki. V prevodu to pomeni, da mladih na sončni strani Alp bolj malo interesirajo, dol visijo, zastavice, poveličevanje, harmonike, domnevni nacionalni športi. Ampak kaj čmo? Za domovino, zastavica naprej. Ubogi naši zlati sončki.
15: Sklenimo s kulturnim utrinkom. V Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovengradcu bo drevi ob 18. uri potekalo javno vodstvo po muzejski zbirki Kam le čas beži, posvečeni legendarnemu ansamblu Štirje kovači in njegovemu ustanovitelju Francu Šegovcu. Obiskovalci bodo lahko spoznali bogato glasbeno dediščino enega najpomembnejših narodno-zabavnih ansamblov v Sloveniji. Podrobnosti vodja razstave Valerija Grabner.
20: Javno vodstvo po zbirki o ansamblu Štirje kovači namenjamo spominu na Franca Šegovca. Skozi razstavo, ki je postavljena kronološko od leta 1954 dalje in zajema fotografije, plakate, notne zapise, nosilce zvoka ter nagrade in priznanja, bomo poudarili najpomembnejše dogodke v zgodovini ansambla, ki je neprekinjeno deloval več kot 70 let. Osvetlili bomo vlogo Franca Šegovca, ustanovnega člana, dolgoletnega vodjo in avtorja številnih melodij, ki je svojim prepoznavnim glasbenim slogom pustil velik pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi in bil velik promotor Slovengradca in Koroške v Sloveniji in v svetu, za kar je ansambl dobil številne nagrade in priznanja.
15: Razstava bo tako obiskovalce popeljala skozi zgodovino ansambla in življenje človeka, ki je pustil neizbrisen pečat v slovenski glasbeni dediščini. To pa je bilo za danes tudi vse. Novice sem za vas bral dežurni novinar Uroš Kotnik, ki vas v svojo družbo znova vabim že čez slabo uro.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Penso con sueño para si.

Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au!

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.